Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jei nemiegate, tegu jūsų naktis būna kaip interstellar tyla. Mažiau skubos, daugiau krypties ir jūs išgirstate save. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją, trumpą ir šviesią. Toliau daina Somebody, Depeche Mode. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Kartu, iki pat ryto.

Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų dėmesys šią akimirką man svarbus. Netrukus jums skambės Jono Sekados daina If You Go. Tai kūrinys apie ribą, kai reikia pasakyti tiesą. Jeigu išeisi, kažko mano gyvenime nebeliks. Ne grasinimas, o atviras prisipažinimas, kad ryšys turi kainą ir kad sprendimai palieka pėdsaką. Dainoje girdisi prašymas ne atidėti, o apsispręsti dabar, kol dar įmanoma išsaugoti tai, kas svarbu. Prisiminkite Johnny Kimą. Jis augo sudėtingoje aplinkoje, pasirinko tarnybą, vėliau tapo skubiosios medicinos gydytoju, o galiausiai buvo atrimtas astronautu. Kiekviename etape buvo akimirka, kai galėjo pasitraukti. Bet jis liko, dirbo ir ėjo toliau. Ir jums tai tinka. Kai norisi išeiti, kartais stiprybė yra pasilikti su savo sprendimu ir nueiti iki galo. Jonas Sekada, If You Go.

Ką tik skambėjo Hurts daina. Ji jums tinka šiam vakarui, nes turi aišku, švarų skambesį. Ir taramų ryštą, kuris padeda susidėlioti mintis be triukšmo, kai norisi paprasto, tikro jausmo. Ir kai svarbu išgirsti save. O toliau jūsų laukia kūrinys, kurio pradžia dažnai atpažįstama iš pirmų sekundžių. O jo vaizdo klipas kadaise sukėlė daug kalbų dėl drąsios kino vertos istorijos. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Albert Hammond, Down by the River.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau gražiai artėja prie pabaigos ir mes esame jums paruošę dar vieną stiprų akcentą, kad jūsų kelias namo ar darbas būtų sklandus, o nuotaika išliktų šviesi. Toliau laidoje muzika, kurią jauti. Rod Stewart ir daina Tom Traubert's Blues. Malonu, kad klausotės.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis turi savo ritmą. Ir kartu su jumis mes kuriame nakties atmosferą, kurioje mintys nurimsta. Jei jums šiuo metu nemiga, priimkite tai kaip trumpą sustojimą. Vienas lėtas įkvėpimas, viena aiški mintis. Ir jūs jau arčiau ramybės. Sekmadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 23, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Bruno Marso daina ką tik nuskambėjo kaip trumpas, bet ryškus priminimas jums. Kai diena pilna triukšmo, kartais užtenka vieno aiškaus priedainio, kad kartu sugrįžtume į savo ritmą ir nuotaiką. Ir vėl pajustume vakarą savo rankose. Man tikrai malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. O toliau jums paruošėme kūrinį, kuriame girdėsite užuominą į 2000-ųjų pradžios hip-hopo motyvą ir net paminėtą Las Vegaso The Pinky Ring erdvę. Paul McCartney, Hope of Deliverance.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau šviesėja ir mes esame jums paruošę dar kelias dainas, kad pabaiga būtų rami, bet gyva. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar Pet Shop Boys daina Jealousy. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūsų naktinis balsas mes esame jums paruošę trumpai, aiškiai, be perteklius, kad jums būtų patogu sekti, kas keičiasi čia ir dabar, ir kad jūsų naktis būtų informuota. Pasaulyje tęsiantis karui Ukrainoje, skelbiama apie smūgius Rusijos gilumoje ir pranešimus dėl sunaikintos karinės technikos bei aerodromo įrenginių. Situacija išlieka įtempta, o pranešimai tikslinami, kai gaunami nauji duomenys, vertinami padariniai. Artimuosiuose rytuose per pastarąją parą fiksuojami kariniai veiksmai ir reidai, pranešama apie smūgius taikiniams, o įtampa regione išlieka aukšta, stebima humanitarinė padėtis. Lietuvoje dėmesys krypsta į saugumo ir viešosios tvarkos klausimus. Tarnybos informuoja apie patikras ir veiksmus susijusius su rizikų valdymu, maršrutų kontrole, dokumentų tikrinimu. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

0: taktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida Muzika, kurią jauti. Šiandien rugpjūčio 30-oji. Pasaulio istorijoje ši data primena apie ryšį, kuris keičia sprendimus. 1963-aisiais buvo įrengta tiesioginė ryšio linija tarp Vašingtono ir Maskvos. Ji sukurta tam, kad svarbiausios žinutės pasiektų greitai ir tiksliai, kai kiekviena minutė jums gali reikšti skirtumą. Tai ne telefonas, o saugi tekstinė komunikacija, skirta aiškumui ir greitam reagavimui. Muzikos istorijoje rugpjūčio 30-oji turi šio laikinės klasikos akcentą. 1992-aisiais Münchene įvyko Filipo Glaso simfonijos numeris 1 Low premjera, įkvėpta Davido Bowie albumo. Minimalizmas, pulsas ir jūsų dėmesys, kai garsas tampa architektūra jūsų nakčiai. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Jums svarbiausi skaičiai, kainos ir sprendimai.

Sveiki visi, kurie pabudote taip anksti, keliam dieną su šviesa ir gera nuotaika. Prisiminkim Jodo žodžius. Daryk arba nedaryk. Bandymo nėra. Tad šiandien išsirink vieną mažą aiškų tikslą ir užbaik jį iki galo, be atidėliojimų. Įkvėp giliai, ištiesk pečius ir pirmin. Netrukus eterį perims mūsų kolegos ir tiesą sakant, jie taip mėgsta pultus, kad kartais perjungė net tylą. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: reklama.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
0: Reklama.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Elektros skirstimo operatoriaus prašymu atveriamas valstybės rezervas. Be elektros likusiems žmonėms bus suteikta daugiau generatorių. Anot ESO, šiuo metu iš savivaldybių renkama informacija, kiek generatorių dar reikia. Anot naujausiai pateikiamų ESO duomenų, elektros šiuo metu neturi daugiau nei 16 tūkstančių vartotojų. Praėjusį savaitgalį po rekordinės audros, ESO teigė, jog visiškai sutvarkyti ir atstatyti elektros tinklą tikisi per savaitę. Vyriausybė ir toliau mokės ligoninėms ir kitoms gydymo įstaigoms už virš sutarčių suteiktas paslaugas. Antrąjį ketvirtį tam skirta daugiau nei 44 milijonai eurų. Panaši suma jau pervesta už pirmus 3 metų mėnesius. Ligonių kasos vadovas Gytis Bendorius sako, kad jau ruošiama nauja sutarčių sudarimo tvarka, kad būtų įmanoma gydymo įstaigas griežčiau kontroliuoti.
1: Kartais dėl lėšų stygiaus suplanuodavome mažesnės sutartis, bet po to toleruodavome virš sutartinius paslaugų teikimus. Reikėtų judėti link daug realesnių, labiau adekvačių sutarčių sudarymo, o po to griežčiau užspausti, kad tų sutarčių būtų laikomasi. Ir jos neviršimos, bet ir vykdomos, nes gyventojams jau nutarėme, kad toje teritorijoje reikalingos tos paslaugos.
0: Didžiausia paslaugų viršėjimo dalį sudaro gydytojų specialistų konsultacijos, dienos chirurgija ir dienos stacionaras. Seimo sveikatos reikalų komiteto narė Jurgita Sejonienė sako, kad vis tik pagrindinė problema yra ta, kad sveikatos priežiūrai skiriama itin maža biudžeto dalis.
2: Tai, kad iš esmės tiesiog privalomo sveikatos draudimo fondos lėšos jo yra per mažos ir tu jas skirstik neskirstis, jos bus per mažos ir čia turėjo būti politinis sprendimas ir na, bent jau drąsos pasakyti, kad vis dėlto sveikatos priežiūros paslaugos kainuoja daugiau negu už jas yra sumokama ir kad ne valstybė sumoka, bet patys gyventojai sumoka.
0: Vyriausybė be kita ko įpareigojo sveikatos ministeriją inicijuoti teisės aktų pakeitimus, kurie įgalintų taikyti poveikio priemonės gydymo įstaigoms siekiant užkardyti gydymo įstaigų piknaudžiavimą lėšomis. Islandijoje skaičiuojami referendumo balsai. Islandai balsavo, ar šalis turėtų atnaujinti derybą su Europos Sąjunga dėl narystės. Kol kas skirtumas tarp iniciatyvą palaikiusių ir nepalaikiusių itin mažas. Suskaičiavus daugiau nei pusę balsų, klausimo nepalaikė 50,1% balsavusiųjų, o palaikė 49,9%. Žuvusiųjų skaičius Nepalo Tibeto pasienio potvinyje perkopė 700, daugiau nei 3000 laikomi dingę be žinios. Tokius naujausius skaičius skelbė Nepalo ir Kinijos institucijos. Analitikai perspėja, jog Kinija gali slėpti tikrąjį tragedijos mastą. Gelbėjimo operacija sunkina potvinio ir lietaus paveiktas reljefas. Kinija taip pat paskelbė 150 Kinijos teritorijoje dingusių asmenų tautybės. Tarp jų 33 Latvijos piliečiai, taip pat žinoma apie vieną dingusią lietuvę. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomi trumpi lietūs, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 22, Kaune 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 4 minutės.

11 minučių po 8 valandos tokio ryto rytelio. Nežinau, žinokit, Vilniuje apsiniaukia, atrodo, kad taip pats net Vilnius ruošiasi rudeniui. Toks labai labai rudeniškas rytas ir aš labai labai tikiuosi, kad ir pliuso klausytojai, kad ir ką šiandien veikia, taip išėjo į lauką, įkvėpė taip giliai pripildė plaučius to tokio skanaus kvapo, iškvėpė ir pagalvojo. Juk viskas gerai, ar ne? Turime sekmadienį, turime jau tokią visišką vasaros pabaigėlę, rugpjūčio 30 diena. Žiūriu kalendorių, ryškiai šviečia 30, toks raudonas, 3 ir 0. Ir iš tiesų galvoju ir tikiuosi, viliuosi, kad kiekvienas iš jūsų nuveikė šią vasarą absoliučiai viską, apie ką svajojo, galvojo. O jeigu ir neturėjote kažkokių dėlių svajonių, lūkesčių šiai vasarai, tai jūs ją atsiminsite. Ir atsiminsite ne tik dėl to, kad lijo, buvo šalta, buvo kamščiai, bet atsiminsite dėl to, kad ji buvo tokia, kokia ir turėjo būti, ir ji buvo kitokia. O kartais būti kitokiu yra žymiai smagiau, negu būti, kaip mėgsta sakyti mano močiutė, tokiai gyvulių bandai, ar ne? Na, o kalbant apie šią dieną plačiau, tai turime citrinų sulčių dieną. Tai iš tiesų, jeigu mėgstate citrinų sultis, tai šiandien siūlau išgerti jų daugiau, nesakyti, o aš švenčiu. Bet aš tikrai žinau, kad yra žmonių, kurie turi tradiciją atsikėlę ryte įsispausti citrinos į karštą vandenį ir jos atsigerti, būtent taip užvesti skrandį. Ir iš tiesų tai yra labai labai sveikas įprotis. Jeigu tokio neturite, galbūt nuo rugsėjo pirmos pradėsite jį turėti, o vėliau man padėkosite. Dar šiandien žiūriu ir negaliu atsigrožėti, kad turime ir dieną, kuri pagerbė prieskonius. Daugiau prieskonių, daugiau druskytės, kur norisi, daugiau čili pipiriuko, jeigu šiandien valgysite čili sriubą. Jeigu esate žmogus, kuris mėgstate prieskonius, sveikinu jūs ir noriu palinkėti, kad jūs draugai jums šiandieną atneštų prieskonių į jūsų prieskonių kolekciją. Na, o kiekvienam iš tų žmonių, kurie sako, ai, jeva, nieko, aš nešvenčiu, turiu pasibaigti savo darbus čia, atsikėliau anksčiausiai kažką čia pirmadienį ir ruošiuosi, tai aš vis tiek taip į vieną ausį palinkėsiu. Leisk sau šiandien absoliučiai nebūti produktyviam. Kartais svarbiausia ne ką padarei, o kaip jautiesi, būdamas gyvas. Ir jeigu šiandien nėra nuotaikos, viskas gerai šalia. Jeigu yra nuotaika, viskas gerai šalia. O jeigu šiandien tavo diena kol kas dar yra be tavo kažkokios spalvos arba atspalvio, tai žinai, aš tau padėsiu. Nes pliuse gyvena muzika, kurią mes jaučiame. Ir aš iki pat 13 valandos jausiu draugę su tavimi. Ja, dainuosim, šoksim, verksim, džiaugsimės, kad ir koks bus tas sekmadienis, bet būsime kartu, nes svarbiausia dienos pabaigoje būti kartu. O kartu prie mūsų komandos prisijungia ir Gabriel.

0: Kelas Plus. Reklama. Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

Na ir iš tiesų linkiu, kad kiekvienam iš mūsų ta širdis nebūtų sudaužyta, o jeigu ją kas nors tai paėmė ir sutraiškė savo rankų piršteliais, mes tikrai atrasime jėgų ir noro ją kaip nors taip susiklijuoti ir atsiminti, buvo gal taip kažkada, bet dabar juk man viskas yra gerai. O žinote, geriausi klijai yra kažkoks toks hobis, kuris tampa galbūt tokiu kaip jau ir net nebe hobiu, o obsesija kažko, ko tu negali, nu va tu galvoji, va čia yra mano ir dar kartelį mano, ir kartais būtent tai gali išgelbėti galbūt ir patį tave. Ir noriu pasidalinti tokią labai gražią istoriją apie labai įdomų muziejų, kuriame pati dar nebuvau, bet jau labai labai noriu, galbūt tai taps jūsų naujų sekmadienio planu. Viena Lego dėžutė gali būti tiesiog žaislas. Žaislas, kurį mes matome spintoje, žaislas, kurį mes matome darželyje, žaislas, kurį mes matome parduotuvėje, kai mūsų prašo vaikai, broliai, seserys ir mes galvojam, wow, kiek šis žaislas kainuoja, bet kai tu žinai, kiek tai daug laimės, tada galvoji, gerai, pasiimk. Na ir žinoma, kelios dėžutės tampa pomėgiu, dar kelios tampa, žiūrėk, jau ir kolekcija, o jau kai nebetelpa namuose Lego kaladėlės, reikia ieškoti sprendimo. Na ir tokį sprendimą tikrai surado mūsų tautietis, aš kalbu apie Artūrą. Metsutas savo kaladėlių jisai tikrai nesisakė, priešingai pavertė jas vieta, kurią šiandien dalijasi su kitais. Taip gimė kaladėlių muziejus, kuriame eksponuojama daugiau nei 2000 Lego rinkinių. Kai kurie modeliai sudaryti iš 10 000 detalių, o vien kolekcijos perkraustimas į muziejų truko 2 mėnesius. Prašau! Na ir nors šiandien muziejus traukia 1000 lankytojų, viskas prasidėjo nuo vieno pirkinio. Po daugelio metų Artūras nusprendė pirkti Lego rinkinį vien tam, kad prisimintų vaikystėje patirtą konstravimo džiaugsmą. Norėjosi pamatyti, kas pasikeitė per tiek metų, bet vos surinkau pirmąjį rinkinį, labai užsikabinau, prisimena jis. Na, o vienas rinkinys netruko virto 10, o paprastas būdas atsipalaiduoti po darbo pamažu virto aistra, užėmusią ne tik lentynas, bet ir nemažą dalį kasdienybės. Šiandien tas vienas kadaisės smalsumo vedimas pirkinys išaugo į muziejų, kuriame daugiau nei 2000 Lego modelių kasdien stebina vaikus, šeimas ir tokius pat entuziastus, kaip jis pats. Tad jeigu jūs esate patrakelis dėl Lego, galbūt patrakelė, o galbūt namuose turite žmonės, kurie yra patrakę dėl Lego kaladėlių, tai žinokit, viskas, ką reikia padaryti, tai nuvažiuoti pas Artūrą į jo jau nebe privačią kolekciją, o visą muziejų, ir aš manau, kad tas kaladėlių muziejus taps tikrai didelis ir gražus džiaugsmas. Žiūriu aš tos nuotraukas ir galvoju, gražu, aš gerbiu žmogų, kuris turi tiek kantrybės ten sudėlioti, o iš kitos pusės aš labai labai lenkiu galvą žemai prie žmogų, kuris kažką daro labai gerai, jį tai veža ir jis nebijo pasidalinti su kitais. Lygiai taip pat kaip ir aš negaliu nepasidalinti daina, tuo džiaugsmu, kad jį gros pliuse, aš kalbu apie Go Dolls grupę, legendinį atlikėją, visi mes žinome tą vyrą su gitara lietuje, yra ta jo labai labai graži baladė atlikta lietuje, tai jinai taip kažkaip neišmetu jos išminčių, bet kažkaip galvoju, sekmadienis nereikia čia labai gal liūdėti, o gal geriau kažką tokio šviesesnio, gražesnio, tai pagalvojau apie jo dainą Misery, tad pasigarsinkime radio imtuvą ir aš labai labai džiaugiuosi, kad jūs sekmadieniaujate kartu.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Elektros skirstimo operatoriaus prašymu atveriamas valstybės rezervas. Be elektros likusiems žmonėms bus suteikta daugiau generatorių. Anot ESO šiuo metu iš savivaldybių renkama informacija, kiek generatorių dar reikia. Anot naujausiai pateikiamų ESO duomenų, elektros šiuo metu neturi daugiau nei 16 tūkstančių vartotojų. Praėjusį savaitgalį po rekordinės audros ESO teigia, jog visiškai sutvarkyti ir atstatyti elektros tinklą tikisi per savaitę. Artėjant naujiems mokslo metams, Švietimo mokslo ir sporto ministerija suskubo pranešti, kad nuo rugsėjo koreguojamos kai kurių mokomųjų dalykų programos. Nacionalinės švietimo agentūros atstovė Jovita Ponomariovienė tikina, kad jos taisomos atsižvelgus į mokomųjų dalykų tarybų pateiktus pasiūlymus.
1: Dalykų tarybos. Jų yra 15 ir didžioji dalis tai yra egzamininių dalykų tarybos. Tarybos svarstė gautus švietimo bendruomenės pasiūlymus, taip pat analizavo bendrąsias programas, na ir 7 dalykų bendrosios programos nuo rugsėjo 1 dienos yra patikslintos, pakoreguojamos.
0: Pakeitimus pristatantys ekspertai teigia, kad matematikos pakeitimui orientuoti į turinį esą bus mažiau perteklinių uždavinių, jų formuluotės aiškesnės, o uždaviniai labiau atitiks mokinių amžių. Tuo metu lietuvių kalbos ir literatūros bendrojoje programoje yra ir įdomių pakeitimų. Pavyzdžiui, į rekomenduojamų skaitinių sąrašą 5 klasėje grąžinamas Haris Poteris. Tačiau lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Lilija Bručkienė sako, kad tokios korekcijos tėra imitacija.
2: Apimtys yra per didelės, o pavyzdžiui, su gramatikos dalimi tai ten yra didžiulių bėdų. Kitas dalykas, nėra metodinės visiškai medžiagos, kaip ruošti valstybiniam brandos egzaminui. Mes neturime konsultacijos, kaip vertinti, vyksta tik tai vertintojams, o ne visiems dėstantiems mokytojams. Galų gale duoti pastabas buvo pasiūlyta mokytojo atostogų metu vos ne per 10 dienų pateikti pasiūlymus. Kas sakė to atostogų metu mokytojai susirinks, diskutuos ir spręs.
0: Nacionalinė švietimo agentūra žada ir toliau koreguoti programas. Venesuelos laikinoji prezidentė Delcy Rodriguez teigia, jog energetinis susitarimas su jungtinėmis valstijomis tęsis 25 metus. Pagal planą, apie kurį paskelbė jungtinės valstijos, amerikiečiai perima Venesuelos naftos telkinių kontrolę už didelės investicijas, kurios esą turėtų gaivinti Venesuelos ekonomiką. Teigiama, jog šitaip jungtinės valstijos užsitikrina 65 milijardus barelių naftos. Kanada šalia Ontarijo ežero įrengė ženklą, kuriame angliškai ir prancūziškai parašyta Ontarijo ežeras dabar ir visada. Tai atsakas į Donaldo Trumpo įsakymą pervadinti šį ežerą į Amerikos ežerą po to, kai Kanada pasitraukė nuo prekybos susitarimo su Amerika. Šiandien vietomis numatome trumpi lietūs, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 22, Kaune 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

Ryte 9 valandą, 9 valandos ir 11 minučių Lietuvoje, su kuo dar nesisveikinau, sakau labas rytas, mano vardas Ieva ir šiandien mes sekmadieniaujame. Su malonumu norėčiau daryti kokį nors, nežinau, vasaros atsisveikinimo pikniką draugę su jumis arba važiuoti į ledo areną, tarkim, ir sakyti, o pabandom pasimokyti, pažaisti ledo ritulį. Žodžiu, veikčiau bet ką, bet veikiu, bendrauju su jumis ir man iš tiesų yra labai labai smagu. Tikiuosi, kad jums taipogi. Na, o kalbant apie planus, tai gal praleiskim mes tą rugsėjį. Šiek tiek dabar galvoju, žiūriu kalendorių, praleiskim tą spalį. Ir aš iš karto jūs noriu paklausti, ką veiksit 2026 metų lapkričio 19 dieną. Tai bus ketvirtadienis. Ir jeigu jūs dabar taip mirksit ir galvojat, nu, dar nežinau, neplanavau, nu, tai žinokit, beveik šeštadalis pasaulio pasims atostogas, tai galbūt ir jūs papulsite į tą šeštadalį, dėl to, kad pasirodys vienas laukiamiausių žaidimų, kur jau dabar yra nešami kompiuteriai, PlayStation'ai, kolonėlės, ausinės, konsolės, pelytės, žodžiu, kas tik įmanoma, tas yra nešama, nes tikrai vieno žaidimo išleidimo data gali keisti absoliučiai visų kitų bendrovių planus ir tas konsolių pardavimo prognozės, tai čia yra kosmosinės, man kol kas protu nesuvokiamos ir net visos kitos žaidimų rinkos, nu, gali šiek tiek pailsėti, atsikvėpti, nes visas dėmesys bus į GTA 6. Jeigu jūs galvojat, kas tas GTA, tai jeigu taip po žodžiu verstume, tai mes sakytume Grand Theft Auto 6, tai yra žaidimas, kuris netgi merginos, moterys, kurios nieko bendro neturi su kompiuteriniais žaidimais, tai tikrai žino, kai vyrai kažką pradeda kalbėti apie, oi, čia mes su draugais tuoj čia susiskambinsim, čia ten užgrobsim kokį nors banką, ten automobiliai, tu žiūrėk, automobiliai, va nesenai įsivariau naują motociklą į kiemą ir viskas vyksta, žodžiu, kompiuteryje, tai mes laikos su draugiam juokdavomės, kad jeigu merginos mėgsta žaisti Simsus, ten, kur tu, nežinau, įkūrinėjai savo namus, tai vaikinai mėgsta žaisti GTA. Ir iš tiesų, būtent tas GTA 6 dar nepasirodė, bet jau visi apie tai kalba, nes turėjo pasirodyti 2025 metais, tada perkelė į 2026, na ir dabar jau visus ramina, kad lapkričio 19 dieną tai jau tikrai. Bet ar jau tai tikrai, tai man atrodo, tik sulaukia tos dienos, mes ir pamatysime, bet jeigu, nu, mėgstat įdomius faktus, tai nors šis kompiuterinis žaidimas, kurį žaidžiu, ir su PlayStation'ais dar nepasirodė, tačiau jo ekonominis svoris jau skaičiuojamas milijardais. Apie tai daugiau rašoma North Current pranešime žiniasklaidai ir galite rasti 15 min visą straipsnį apie tai, jeigu labai mėgstate skaičius ir mėgstate paganyti akis, kiek milijardų uždirba kompiuteriniai žaidimai ir kokius jau, ta prasme, analitikai skaičiuoja po truputėlį ir kad ten tos vertės, nu, čia neapsiverčia man liežuvis tų pinigų sumų pasakyti, bet ne piniguose ir gal nesumuose yra esmė, kaip žmonės myli, kaip laukia ir kaip nebegali iš to kantrumo, ta prasme, visas internetas, jeigu yra prieš kalėdas, mes valgom tą kalėdinį kalendorių, tuos kalėdinius šokoladinius saldainėlius, tai yra žmonės, kurie valgo guminukus su automobilių, žodžiu, padangos formom ir sako, nu, vat, jau laukia, nes tikrai į lietuvių kalbą išvertus maždaug tą pavadinimą didžioji automobilių vagystė jau visai netrukus. Nežinau, ar jūs laukiat, bet jeigu laukiat, aš linkiu sėkmės, jau mažai liko. Jeigu nelaukiat, viskas gerai. O jeigu dar galvojat pradėti laukti, irgi viskas gerai, nes kartu su jumis kartu ir lauks Michael Jackson.

0: 49 eurai. Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
1: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
2: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos iš 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionį kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

muzika, kurią jauti. M1

0: Plus. Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Valaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
3: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
4: Atostogos baigėsi.
5: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
6: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
7: Reklama. And we must

Na, klausimas kiekvienam iš jūsų. Ar jūs turit tų tokių bad habits, apie kuriuos dainuoja Ed Sheeranas? Tu vat kažkokių tokių velniukšnių, kurie gyvena ten kažkur jumise ir mėgsta kartais išlysti. Bet kokiu atveju dabar Lietuvoje yra 9 valandos ir 46 minutės. Labas rytas kiekvienam, su kuo dar nesisveikinau. Ir dabar kviečiu šiek tiek pabūti geologais, astronomais, astrofizikais, planetologais, na žodžiu, visokiais logais artėja rugsėjis, vis tiek tos mokyklinės temos turėtų būti arti. Nerkim į, nežinau, čia kokią geografijos, gal imkim tai pamoką. Ir labai labai mano žvilgsnį taip pagrobė labai ryškus paveikslėlis. Ir pagalvojau, kad noriu su jumis pasidalinti būtent tokiais, kaip sakyčiau, klausimais, retoriniais. Ir paliksiu tokio laiko, netgi duosiu, nepaliksiu pagalvoti ir atsakyti sau. Nes, žinot, Žemė išgyveno ir asteroidų smūgius, ir ugnikalnių katastrofas, ir ledinmečius. Ir, nežinau, paprasčiausius užtemimus, kuriuos visai nesinai turėjom, ir neslėpsiu, kai kuriem vis dar šiek tiek yra užtemę. Jeigu yra ir jūsų aplinkoji žmonių, kuriem yra vis dar užtemę, viskas gerai, kai kuriem tiesiog laiko ilgiau. Tačiau milijardus metų išliko tinkama gyvybė į tą mūsų žemę. Gyvenam puikiai ir tikiu, kad mes toliau gyvensim, gimdysim lelikus ir bent jau kas, bet mes lietuviai niekada nepražūsim, nes, kaip aš sakau, Lietuva yra rojų žemėje ir reikia tai mylėti. Na, bet apskritai, visa Žemė yra nuostabiai graži, kuo daugiau tu per ją keliauji, ypač pestute, supranti, kad wow, koks vis dėlto, nežinau, ką tikit, Dievo kūrinys tai yra. Bet ar tai buvo tiesiog nepaprasta sėkmė, o gal pati gyvybė padėjo išlaikyti planetą tinkamą gyventi? Kaip jums atrodo po visokių tokių neįtikėtinų Žemės drebėjimų ir tokių, va, kaip ir Nepale, nes tai buvo ta baisi nelaimė, kai ten vanduo su purvu užpylė žmonės, bet ką aš manau pasakyti, kažkaip ta gyvybė išlieka ir skamba tarsi iš kažkokios mokslinės fantastikos, aš čia dabar kalbu, tačiau šią idėją iškėlė ir gerbiamas britų mokslininkas, o vėliau ji turėjo įtakos tam, kaip tyrėjai vertina gyvybės ir planetos tarpusavio ryšį. Apie tai, žinoma, plačiau rašo Science Alert. Bet ši idėja žinoma kaip Gajos hipotezė. Ir dabar paklausykite šios hipotezės. Ji teigia, kad Žemės gyvieji organizmai atmosferai atmosferai, kalbu apie vandenynus, dirvožemius ir uolienas, sudaro vieną didžiulę tarpusavyje susijusią sistemą. Ir per daugybę grįžtamojo ryšio mechanizmų ši sistema gali padėti palaikyti sąlygas, kuriomis gyvybė gali toliau egzistuoti. Kitaip tariant, ir išvertus į lietuvių kalbą, gyvybė Žemėje gali ne tik egzistuoti, ji gali padėti palaikyti pačios planetos veikimą. Kad suprastumėte, ką tai reiškia, pagalvokime apie savo kūną. Kai jums pasidaro per karštą, prakaituojate, kai sušalate, imate drebėti, jūsų kūnas nuolat prisitaiko ir koreguoja savo veiklą, kad vidinės organizmo sąlygos išliktų saugiose, ta prasme, tose ribose. Ir šis procesas ir vadinamas homeostaze. Na ir štai yra kiti mokslininkai, toliau aš jums nebepasakosiu, neužkrausiu čia ryte tokių mokslininkų pavardėm ir visokiais tyrimais, kurie ir sako, kad mes tą gyvybę ir padedam Žemėje egzistuoti. Ir kartais reikia pasidžiaugti, kad jeigu nebūtų mūsų, galbūt ir net nebūtų mūsų Žemės. Ir tai yra tokia graži, kaip sakau, filosofinė mintis, kad mylėkime tą Žemę, saugokime savo namus, tada ir Žemė mylės mus. Ir kažkaip vis tiek sekmadienis yra tas laikas, kai žmonės sugalvoja tvarkyti savo namus, kiemus, va dabar rinkt opolius, nes paskui ojetus pradėsia ten pūt, ir, bet tada iš kitos pusės kepa skanius obolių piragus, tai gal viskas ir gerai, kad žmonės tvarkosi. Bet vis tiek norėčiau palinkėti, kad jeigu sekmadieniausit, kažkur važiuosit, keliausit, susirenkam po savęs šiukšlės, pamotyvuojam tą kitą, padarom nu-nu-nu, kuris meta šiukšlės, kur nereikia, ir padarom nu-nu-nu tam, kuris neprižiūri savo žemelės, nes žemelę reikia mylėti, ir žemelį reikia sakyti I love you. Ir tą progą skiriu labai labai dainą, tokią lengvą, paprastą, ir kartu padainuokime, ir tą meilę skirkime mūsų žemėje.

0: reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
0: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Anot iš ankstinių rezultatų, Islandai maža persvara nepritarė, jog šalis atnaujintų dėrybą su Europos Sąjunga dėl narystės. Suskaičiavus apie 60% referendumo balsų, 50,9% Islandų nepalaiko iniciatyvos. Visgi skirtumas tarp palaikančiųjų ir nepalaikančiųjų itin mažas, o šie rezultatai nėra galutiniai. Prieš referendumą pagrindinė diskusijų tema buvo Islandijos žuvininkystės teisės. Žuvų ir jūros pramonės daro 40% visų Islandijos eksportų. Beveik 80% Lietuvos gyventojų pritarė, kad šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas. Prioritetas teikiamas vyrų šaukimui. Asociacijos visuotinė gynyba užsakymo atlikta apklausa rodo, kad daugiau nei pusė norėtų, kad visuotinis šaukimas būtų įvestas greičiau nei iki 2030 metų. Asociacijos vadovas Tomas Godliauskas sako, kad apklausa rodo, kad gyventojai yra pasiruošę ir iš sprendimų priėmėjų tikisi, kad artimiausiais metais perėsime prie visuotinio šaukimo.
1: Esantis pagrindiniai rodikliai, aš manau, kad reikšmingas signalas valstybei ir priimti sprendimus šito geopolitiniai situacijai. Mes tą startą iš tikrųjų ir matome, kad ir gyventojų nuomonė tą pademonstruoja, kad jisai turėtų būti bent jau pradėtas 30 metais.
0: Asociacijos stiprus kartu vadovas Edmundas Ikilaitis sako, kad apklausa rodo ir tai, kad žmonės pasisako už įvairesnės tarnybos formas.
2: Visuotinį šaukimą kompromituoja atsitiktinumai, loterijos, išimtis, visokie kitokie, kurie visuomeniai galimai atrodo neskaidrus. Ir žinoma, visuomenė norėtų įvairesnių tarnybos formų. Norint plėsti, dar labiau didinti visuomenės pritarimą privalomai karo tarnybai, formų turėtų rastis įvairesnių, kurios leistų ir galbūt mažiau fiziškai pasirengusiems, silpnesnės sveikatos, atlikti karinę tarnybą.
0: Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras yra sakęs, kad kariuomenės poreikiams atliepti šiuo metu pakanka šauktinių vyrų. Jo teigimu, kariuomenės tikslas iki 2030 metų pašaukti beveik visus norinčius ir pasiekti 7-8 tūkstančius karo prievolininkų per įvairias formas. Žuvusiųjų skaičius Nepalo Tibeto pasienio potvynyje perkopė 700, daugiau nei 3 tūkstančių žmonių laikomi dingę be žinios. Tokius naujausius skaičius skelbia Nepalo ir Kinijos institucijos. Analitikai perspėja, jog Kinija gali ir slėpti tikrąjį tragedijos mastą. Gelbėjimo operacija sunkina potvinio ir lietaus paveiktas reljefas. Kinija taip pat paskelbė 350 Kinijos teritorijoje dingusių užsieniečių tautybės, tarp jų 33 Latvijos piliečiai. Taip pat žinoma apie vieną dingusią Lietuvę. Šveicarijoje pranešama apie šaudynės. Vienas žmogus žuvo, 5 sužeisti. Tragedija įvyko šiaurinėme Šveicarijos Arau mieste. Čia vyko reivo vakarėlis. Policija ieško įtariamojo. Šiandien vietomis numatomi trumpi lietūs. Temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 22, Kaune 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal MVNO informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 4 minutės.

11 minučių po 10 valandos, jau toks tvirtesnis labukas, norisi sakyti. Jau papusirčiavom, kavos atsigėrėm, labai daug visko sužinojom, čia nardėm nuo planetų iki žaidimų, iki muziejų. Ir dabar pagalvojau, gal kažkas iš jūsų šiandien švenčiat gimtadienį. Tai aš noriu jūs pasveikinti su gimtadieniu, palinkėti tik į priekį, tik sveikatos ir daugiau šypsenos. Aš noriu, kad žmonės daugiau šypsotųsi ir be priežasties, dėl to, kad šypsena puošia ne tik veidą, ne tik padeda veido raumenim, bet ir papuošia kitą, nes kai tu pamatai, kad tau kažkas šypsosi, tu kažkaip automatiškai kaip žiovulys, žinot, užsikreti. Ir sakai, o, aš irgi noriu tau nusišypsoti. Na, o aš negaliu nesišypsoti, nes jeigu jūs šiandien švenčiate gimtadienį, tai jūs esate gimtadieninkas su, arba gimtadienininkė, su viena labai labai garsia rašytoja. Žinoma, jau su mumis jos labai labai senai nėra, aš jau kalbu apie 19 amžių, bet man labai yra artimas ir mylimas jos kūrinys, kuris yra siaubo romanas, o siaubo romanai ir siaubo filmai man patinka. Ir aš noriu jums papasakoti ir vis dėl to, apie kokią šią rašytoją kalbu, tai kalbu apie Mary Shelley, kuri parašė Frankensteiną. Ir jeigu jūs skaitėte, tai jau žinote, su kuo čia yra valgoma, o jeigu neskaitėte, tai paskaitykite. O jeigu sakote, Jeva, nu tai kada aš tau tas dabar knygą skaitysiu, rugsėjais artėja, čia va žiūrėk ir darbai, ir vaikai, ir žmona, ir vyras, ir ten visos gyvenimo problemos, kokios tik tai gali būti. Viskas gerai, yra nuostabus filmas, ir kodėl aš sakau, kad nuostabus? Dėl to, kad... aktorius vaidina nuostabus, tikrai žavus ir tikrai moterį žino, aš kalbu apie Elordi, Jacobą, išleistas 2025 metais, tikrai pasižiūrėkit, labai geras pastatymas, ką gali... Gera komanda, to niekas negali paneigti. Na, o dabar, kodėl aš čia kalbu jums apie tą Frankensteiną, apie šitą siaubo padarą? Dėl to, kad šiandien yra ypatinga diena. Kadangi šiandien yra galbūt jūsų gimtadienis, bet yra ir tos rašytojos gimtadienis, ir būtent šiandien yra minima Frankensteino diena. Ir iš tiesų, jisai yra net minimas kaip šiuolaikinis prometėjas, kai kuriuose raštiškose visose tezėse apie būtent šį romaną. Ana, bet iš tiesų, tai šiandien yra būtent, kad pagerbti autorės gimimo metinių dieną, paskirta būtent Frankensteino diena ir norisi šiek tiek papasakoti, kaip tas Frankensteinas atsirado. Čia pas mus, tai Shelley, būtent ši rašytoja, kartu su savo būsimu vyru Percy Shelley ir kitais draugais, tarp jų ir poetų Lordu Byronu, nusprendė surengti konkursą ir išsiaiškinti, kuris iš jų sukurs geriausią siaubo istoriją. Būtent iš jos manimo ir gimė Frankensteinas. Žodis Frankenstein sudarytas iš dviejų žodžių. Franks, germanų genties pavadinimo, ir Stein, kuris reiškia akmuo. Egzistuoja Frankensteino pilis, kurioje kadaise gyveno alchemikas, todėl manoma, kad ji galėjo įkvėpti romaną, tačiau Shelley dienorašiuose apie tai neusimena. Neaišku, ar ji kada nors lankėsi pačioje pilyje, nors ji buvo keliavusi netoliese. Romane Viktoras Frankensteinas atgaivina žmogaus gyvybę, tačiau dėl siaubingos būtybės išvaizdos ją atstumė. Kūrinys galiausiai ima persikėti jį visos istorijos metu. Pačiame romane būtybė niekada nevadinama Frankensteinu, tačiau ilgainiui šis vardas tapo neatsiejamas nuo paties monstro. Frankensteinas pirmą kartą buvo išleistas anonimiškai 1818 metais, tačiau Shelley vardas buvo nurodytas antrajame leidime, kuris pasirodė 1823 metais ir buvo išleistas Prancūzijoje. Na, dabar Frankensteinas yra pasiekiamas visame pasaulyje, tai yra vienas populiariausių siaubo romanų ir tikrai labai jūs motyvuoju, jeigu nėra galimybės paskaityti, nors labai tikiuosi galbūt atsiras, tai pasižiūrėkite filmo, nes pastatymų yra netgi keli, yra ir spektaklių, yra ir komiksų, yra ir žaidimų, yra ir netgi vietų, kur galima nuvykti patyrinėti, bet iš tiesų tikrai norisi įkvėpti, kartais tą siaubą priimti visai kitą pusę ir nieko kaip pagalvoji, ten baisaus tokio ir nėra.

0: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms.
4: Kur naujienos, ten 15 min.
5: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: išgirsti šio kūrinio ir taip galvoji, ar labiau pasilgau serialo vedęs ir turiu vaikų, ar labiau pasilgau Simonos Kvederytės balso, tai tikriausiai dabar laimi Simona, nes tikrai jos pasilgau, bet laikas paklausyti, kodėl teismų sistemos darbui įstringant Teisingumo ministerija lieka stebėtojo pozicijoje ir problemų spręsti iš esmės tikina padėti negalinti. Apie tai kur kas daugiau Simonos Kvederytės pokalbėje.
1: Dėl nesėkmingo naujos informacinės sistemos diegimo darbų teismuose tebeverda chaosas. Birželį turėjo pradėti veikti nauja Liteko 2 sistema, tačiau ji nuo pat pradžių ėmė strikti. Advokato taryba sako, kad dalis problemų išspręsta, tačiau sistema tebestringa. Tūkstančiai teisininkų dokumentų pateikiamų į bylas teismus dabar pasiekia skirtingais būdais, dėl to kyla daugybė nesusipratimų. Didelių darbo krūvių skundžiasi ir teismų darbuotojai. Advokatūros teigimo jau matomas ir neigiamos pasekmės tiek gyventojams, tiek teismams. Teisėjai nagrinėja tą pačią bylą, dėl dokumentų negavimo žmonės netenka galimybės išeiti į laisvę. Apie tai kalbame su Teisingumo viceministre Kristina Zamaryte Sakavičiene. Kaip ministerija mato problemą, ar padedate jūs nacionaliniai teismo administracijai ją spręsti?
2: Iš tiesų ir mes stebime tuos procesus nuo Liteko 2 paleidimo ir tikrai gauname labai daug nusiskundimų, priekaištų sistemos veikimui tiek iš tos pačios advokatūros, generalinės prokuratūros, iš teismų darbuotojų, skirtingų lygių teisėjų, teisėjų asociacijos, institucijų, taip pat ir mes patys turime savo bylų, Teisingumo ministerijoje netgi šimtus bylų, kur taip pat tie sutrikimai irgi labai apsunkina dalyvavimą tam teisingumo procese. Tai tikrai matom labai labai rimtą problemą. Kaip Teisingumo ministerija, na, mes vadovaujamės valdžių atskirimo principu, ne, mes esam vykdomoji valdžia, teismai yra teisminė valdžia, kurioje visiškai galioja nepriklausomumo principas, mes, na, taip tiesiogiai tikrai negalime kištis, tačiau stengiamės nuo pat pradžių išklausyti įvairias puses, siekti kažkokio tai tarpusavio bendradarbiavimo, susikalbėjimo tarp tų institucijų. Bei, na, tarpininkauti bandėm teismų administracijos ir finansų ministerijos, kitų institucijų ieškant, taip pat ir techninės pagalbos. Pripažįstame, kad čia, na, teisingumo sistema stringa ir pasekmės bus rimtos ir jau yra tų pasekmių.
1: O prokuratūra su kokiom problemom susiduria?
2: Sistema Liteko 2, kuri yra sukurta dabar, na, jie iš tikrųjų sunkiai integruojasi su ta vadinama baudžiamojo proceso informacinė sistema, kuri yra skirta iki teisminio tyrimo procesinė veiksmams atlikti ir ten yra įvairių funkcinių sutrikimų, dėl ko, na, vėluojami yra tam tikri procesiniai terminai, vėluoja teisėjų paskirimas ar kažkokios kitos klaidos įvyksta, kas, na, taip apsunkina tą iki teisminį procesą.
1: Teisėjų taryba yra paprašiusi vien šiemet rasti 1,5 milijono eurų padidintų krūvių dirbančių teismų darbuotojų algoms didinti. Ar lėšas planuojama skirti?
2: Tai nors mes iš principo šį palaikom, vat, poreikį dėl to padidinto ar apsunkinto darbo, bet, nu, skaičiai tai netrodo labai realus pagal dabartinės finansinės galimybės. Finansų ministerijos sprendimas, vyriausybės sprendimas, mes tik tai galim patarpininkauti, sakyti, ką matom kaip svarbiausia tą poreikį. Bet...
1: O daugiau vyriausybė nieko negali teismų sistemai padėti?
2: Pagal tą valdžių atskirimo principą mes, na, negalime tiesiog įkištis į projektų vykdymą, tačiau mano žiniomis premjero komanda domisi taip pat ir įdomu, kokius žingsnius jie imsi.
1: Teismų darbui stringant, ar nėra taip, kad dabar, na, teismų administracija palikta viena spręsti tą problemą? Kodėl nėra, pavyzdžiui, greitinamas lėšų skirimas darbuotojams, kurie jau dabar sakė, yra signalų, kad kai kurie išeidinėja iš teismų sistemos. Taip, trūkumas bus dar didesnis.
2: Žinokit, mes kontaktuojam su nacionalinė teismų administracija nuolat ir siūlome savo pagalbą tiek teisėkūrinę, tiek, na, kompetencijų prasme, kiek įmanoma, bet, žinot, tai pirmiausia turi matytis tos institucijos poreikis, kuri už, ir turi užtikrinti šitą procesą tinkamą.
1: Tai buvo Teisingumo viceministrė Kristina Zamarytė Sakavičienė.

0: Kinas Plus. Reklama. Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
4: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.

Gražu muzika, kaip vis dėlto yra gera turėti ryšį su ta muzika. Lygiai taip pat gera būti drauge su jumis 10:44 Lietuvoje. Ir aš turiu klausimą vilniečiam ir Vilniaus svečiams. Ar jūs matėt, galbūt netyčia ėjote pro Vinco Kudirkos aikštę, tokį didelį buteliuką, kurio viršus yra čiulptukas. tai primena tą tokį buteliuką, kurį mes tikrai vaikystėje turėjome rankoje arba šalia mūsų, galbūt jeigu turite mažą kūdikių, kurie vis dar turi šalia rankoje savo buteliuką, kur sako ir iš dėl to visur ten prie to buteliuko yra parašyta Vilnius laukiasi. Tai man toks klausimas pasistojo, ar jūs matėt ir ar žinot, ko laukiasi, nes mano vaizduotė labai labai laki. Ir aš taip iš pradžių galvojau, gal laukiasi kitoj, pavyzdžiui, Neries pusėje bokšto? Kaip jums atrodo? Gal bus Gedimino bokštas ir bus Gedimino pusbrolis bokštas ir bus du bokštai, tada vėliau perties tiltą ir bus toks naujas meno kūrinys pavadinimu bokšta tiltis. o galbūt, nežinau, bus tokia, žinot, nauja simetrija, grožis. Žinoma, aš čia taip poetiškai gan kalbu, bet gal tokį realistinį, gal mes čia laukiamės vilniečiai to naujo metro, apie kurį buvo žadėta jau, manau, kad ir jūsų vaikystės, ir nuo mano vaikystės, arba, žinot, kaip tas legendinis stadion. Gal mes čia jo laukiamės ir pagaliau susilauksim. Na, yra daug tų tokių variantų, žinot, opcijų ir tikrai tų minčių labai labai daug, bet žinokit, tas atsakymas, ko mes čia laukiamės, tai paaiškės rugsėjo 7-ąją. Na, o iki tol stebim situaciją, kuriam savo teorijas, pasižiūrim į tą buteliuką ir gal bendrom jėgom išnarpliosim šią mįslę.

0: Plus. M-Vienas Plus. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Atostogos baigėsi.
5: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
6: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
7: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiamis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Anot iš ankstinių rezultatų, Islandai maža persvara nepritarė, jog šalis atnaujintų derybą su ES dėl narystės. Suskaičiavus apie 60% referendumo balsų, 50,9% Islandų nepalaiko iniciatyvos. Islandijos visuomeninis transliuotojas jau pareiškė, jog referendumo klausimui nepritarta. Prieš referendumą pagrindinė diskusijų tema buvo Islandijos žuvininkystės teisės. Žuvų ir jūros pramonė sudaro 40% visų Islandijos eksportų. Šiuo metu Europoje vyksta tarptautinės oro balionų varžybos. Perspėjama, jog sportiniai oro balionai skris ir virš Lietuvos teritorijos. Jie palaiko ryšį su Lietuvos skrydžių valdymo centru. Naujausiais duomenimis, keli balionai jau įskrido į Lietuvos teritoriją iš Lenkijos ir šiuo metu yra pietvakarių Lietuvoje, taip pat netoli Kauno. Iš viso į Lietuvos teritoriją turėtų įskristi 14 karšto oro balionų. Valstybės kontrolė konstatuoja, kad prieš savaitę praūžusi audra ir iki šiol jaučiami jos padariniai primena, kaip svarbu būti pasirengus ekstremalioms situacijoms. Valstybės kontrolieriaus pavaduotoja Živilė Kindurytė sako, kad jau anksčiau atlikti auditai ir vėlesnė rekomenduotų pokyčių stebėsena rodo, kad pasirengimas pastaraisiais metais stiprėjo, tačiau svarbių darbų dar liko – nuo elektros tinklų atnaujinimo iki rizikų vertinimo ir valstybės rezervo bei gelbėjimo pajėgų parengti. Yes.
1: Ir šį kartą audra parodė, kad neužtenka turėti planus, o turi veikti visa grandinė ir auditai rodo, kad problema tai nėra viena silpna vieta. Tai iš esmės valstybės atsparumas galima būtų sakyti, kad tai yra grandinė. Problema nėra tik elektra, matyt svarbus ir pasirengimas. Kažkada esame kalbėję apie perspėjimą ir kad 78% sirenų nebuvo centralizuotos. Jeigu sugrįžti prie veikiančios infrastruktūros arba šiuo atveju elektros, tai audite fiksavome, kad beveik 62% skirstamojo tinklo projektų vėlavo ir reikia atnaujinti pagrindinius skirstamojo tinklo elementus, mažinti ilgų nutraukimų trukmę ir pagrindinių pokyčių laukimo jau kitais metais. Matyti šiuo etapu svarbiausia ne rengti dar vienus planus, o užtikrinti, kad jie sutarti pokyčiai būtų padaryti laiku ir veiktų praktiškai.
0: Valstybės kontrolės atstovės teigimu įvykus ekstremaliai situacijai svarbu, kad institucijos būtų iš anksto įvertinusios didžiausias grėsmes, aiškiai žinotų savo atsakomybę ir būtų pasirengusios veikti kartu. Auditoriai pabrėžia, kad sutrikus ryšiui ar kitoms būtinoms paslaugoms būtina laiku įsiaiškinti, kam reikalinga pagalba ir į šį procesą įtraukti nevyriausybinės organizacijas bei savanorius. Šveicarijoje pranešama apie šaudynes. Vienas žmogus žuvo, 5 sužeisti. Tragedija įvyko šiaurinėme Šveicarijos Aro mieste. Čia vyko reivų vakarėlis. Policija ieško įtariamojo. Šiandien vietomis numatome trumpi lietus. Temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 22, Kaune 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

11 valandų ir 11 minučių stebuklingi skaičiai ekrane prieš mano akis ir aš jums linkiu stebuklų. Sekmadienis, žinoma, mano didžiausias noras ir palinkėjimas jums, lai jūsų stebuklas būna, kad šiandien nieko neveikėt, bet aš tiksliai žinau, kad taip nebus. Tai bet pasvajoti sveika ir svajoti reikia ir svarbiausia, reikia išmokti svajoti garsiai. Aš labai norėjau, kad Vilniuje bent kažkiek pasikeistų spalva, nes nemėgstu aš pilkos spalvos, man tada jau geriau juoda arba balta. Ir žiūriu pro langą, žinokit, turim saulytę. Ta prasme, dangus tapo mėlynas, saulytė šypsosi, 17 laipsnių šilumos. Kažkaip viskas gerin, gerin ir gerin. Ir aš tikiu, kad ten, kur jūs esate, irgi viskas gerin. O jeigu ir kažkaip gal nelabai gerąją pusę, jūs padarysit, kad viskas ten būtų gerai. Na, o kalbant apie tai, kad yra sekmadienis, tas toks paskutinis vasaros sekmadienis, kažkaip sunku ir iš kitos pusės lengva sakyti. O žinot, kada pasidarė lengva sakyti, kad paskutinis vasaros savaitgalis, kai šitas dalykas galioja tik mano broliui, nes jis tenai namie burzgė, kad jam į mokyklą antradienį, o man, kai mokyklą nebereikia, tai eikit, nu ir ką, kad paskutinis savaitgalis dar ir kitą savaitgalį mes švesim. Bet kokiu atveju, aš tikrai žinau ir daug pažįstu tėvelių, kurie rugsėjo, nu ta prasme, taip nelaukia, bet ne dėl to, kad reikės anksti keltis, ne dėl to, kad reikės keisti savo dienos planus, ne dėl to, kad reikės stovėti kamštyje, o dėl to, kad ir tam rugsėjui reikia pasiruošti. Ir jeigu jūs esate žmogus, kuris dar nepasiruošėt rugsėjui, nu tai nelaukit paskutinės akimirkos, nes čia bus kaip su kalėdiniam dovanom. Sakom, oi, jau šiais metais susipirksiu lapkričio mėnesį viską, neišleisiu vėliau kalno pinigų, nepermokėsiu ir kas tada būna, lieka savaitė iki dovanų apsikeitimo, nieks nieko neturi, prasideda škvalas, visi pikti, visi pykstasi, tai kodėl tu to nepadarei, tai kodėl tu nesupakavai, nu žodžiu, tai kad taip nenutiktų ir prieš rugsėjį, tai aš jums turiu pasiūlymą, kad netempiam, o op, susiperkam viską šiandien. Ir kur viską pirkti, kad rasti visas prekes po vienu stogu, tai gal aš sakau metas susukti Vilniaus outlet, nes ten kaip tik vyksta Pegaso kuprinių mugė. Rasit ir mokslo prekių, viskas po vienu stogu. Vaikų rudens rūbų galima nubėgti pasižiūrėti į Half Price, Open 24 ar aprangos iš parduotuvę. Mamos, baltų marškinių reiks kalno. Plus, parduotuvėse kasdien taikomos nuo 30-70% nuolaidos, tai jei jau ruoštis rudeniui, bent jau galima tai padaryti pigiau ir vienoje vietoje ir ne paskutinę sekundę. Nors kažkuria prasme jau yra paskutinė sekundė, bet dar tikrai galima tai padaryti. Visi apsipirkę, visi yra laimingi. O rugsėjo pirmą, jokių pykčių, nes spintoje viskas paruošta. Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilnius privaloma reikia. Reklama. Na, o lygiai taip pat privaloma ir reikia pasigarsinti savo radio imtuvus dėl to, kad yra sekmadienis, dėl to, kad yra šventa diena, dėl to, kad reikia švęsti net pats, nežinau, jeigu esi tikintis žmogus, net pati bažnyčia mums sako, alio, eikit į šokius, dainuokit, džiaukitės gyvenimu. Tai aš iš karto jums serviruoju dainą, kurią mes žinome, serviruoju grupę, kurią tikrai, tikrai žinome ir serviruoju tai, kas jums pakels nuotaiką, pažadu, tad pasiruoškim, 1, 2, 3, nes pliuse dabar Rock City.

0: Kainos plus. Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Skanu ar ne brangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Nuolaidas! Pasiūlymai! Pasiūlymai! Ir nuolaidos!
4: Tik dabar bitėje įsigijų Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji tindaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.

0: Senukai.
1: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 29 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų. Tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
3: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Atostogos baigėsi.
6: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
7: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8. Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Parksite jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio sortimentą. Lidl parduotuvėse. Tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.
9: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiamis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.
0: Reklama.

0: 15 minučių lieka iki 12 valandos Lietuvoje ir ką tik taip gražiai Chris Young dainavo apie tai, kad jeigu tau pasiseka gyvenime, tu sutinki ją, o kai ji šalia, tau viskas sekasi dar geriau. Ir iš tiesų tikrai norisi palinkėti kiekvienam vyrui sutikti savo svajonių moterį, kiekvienai moteriai sutikti savo princą ant juodo ar balto žirgo, nesvarbu, svarbu, kad jis jums patiktų. Na, o galiausiai, jeigu jau sutikote, linkiu labai labai daug meilės ir šilumos vienas kitam. Kai išgirsi tokią dainą, tikrai pagalvoji apie meilę, o apie meilę galvoti yra sveika, meilės bijoti nereikia, mylėti reikia absoliučiai viską, kas yra aplinkui tave. Jeigu dabar sėdite automobilyje, mylėkite savo sėdynę, sakykite, jie tau kaip patogiai sėdžiu. Jeigu galbūt kažkur einate, tai mylėkite savo batus, sakykite, ačiū jums, kad netrinate man kojų. Jeigu sėdite namuose ir veikiate nieko, ačiū namams, kad juose galiu veikti nieko. Žodžiu, kad ir ką veikite, aš noriu pasidžiaugti ir palinkėti jums labai labai labai daug meilės. Lygiai taip pat noriu skirti labai labai daug meilės šiandien banginių ryklių mylėtojams. Taip lietai perskaičiau šį žodį, nes būtent šiandien yra tarptautinė banginių ryklių diena, rugpjūčio 30-oji. Ir vis dėlto, kodėl aš apie juos kalbu, nes banginiai rykliai yra didžiausios pasaulyje žuvis. Ir tikri vandenynų milžinai. Jeigu nematėte, kaip jie atrodo, tai prašau pasižiūrėti, nes čia toks hibridas tarp banginio ir ryklio. Ir žinokit, aš nemėgėju tų visų didelių jūros gelmių gyvūnų, bet šitas visai mielas, nežinau, gal dėl to, kad dantų nematau. Ir jie gali užaugti iki 18 metrų ilgio, sverti net 20 tonų ir gyventi apie 70 metų. Nepaisant įspūdingo dydžio, šie rykliai yra taikus, jie minta daugiausiai planktonu, kriliumi, žuvų ikrais, mažomis žuvimis, kurias iš vandens jie išfiltruoja. Tą norėjau pasakyti, na, galbūt ir šiek tiek ir paflirtuoja, žinoma, su tais žuvių ikriukais, mes nežinom, jų galvą neįlys. Bet kokiu atveju, jeigu šie banginiai rykliai būtų žmonės, tai jie būtų absoliutus vegetarai. Banginiai rykliai gyvena šiltose tropiniuose ir subtropiniuose vandenyse, nors dažniausiai plaukia negiliai, gali panerti net į 1900 metrų gylį. Oho, jų kūną puošia unikalūs baltų dėmių raštai, primena šitus delmantinus, todėl kiekvienas ryklys yra tarsi su savo pirštų antspaudėliais. Tai žodžiu, tikrai pasižiūrėkite į šį džiaugsmą, nes būtent šiandien yra tarptautinė jų diena ir jie yra minima nuo 2008 metų ir jinai yra skirta priminti, kokie ypatingi yra šie vandenynų milžinai ir kodėl jų išsaugojimas svarbus visų jūrų ekosistemų. Temai, nes jie kažkuria prasme valo jūrą. Na, yra labai liūdna, kodėl apie juos, nu, ta prasme, garsiai norisi kalbėti dėl to, kad juos veikia perteklinė ir neteisėta žvejyba, laivų susidūrimai, tarša, klimato kaita ir buveinių nykimas, dėl to jau šitie grožiai tikriausiai, gal jau net ir yra, žinokit, raudonoj knygų dar nespėjau pasidomėti, o jeigu ir nėra, galimas variantas, kad, nu, bet gal dar viskas bus gerai, aš tai tikiu, kad tuoj pradės čia daugintis, jų ten kai bus dauginimas sezonas ir žodžiu, neišnyks šie džiaugsmeliai. Na, o kodėl jie taip baisiai neatrodo ir įdomus faktas apie juos, kad jie turi apie 3000 mažyčių dantukų, tačiau maisto jie beveik nekramto, tiesiog man tas filirtas šiandien su jumis flirtuoju, tai ir norisi pasakyti, filtruoja iš vandens. Pakalbėjau jums apie šį džiaugsmą, bet aš žinau, kad jūs labiau džiaugiatės, kai skamba muzika, kurią mes jaučiame, tad laikas nerti ir į muziką kaip į tą bangą. Pabūkime banginiais rykliais. Leis.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

Laidos. Reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Taškas.lt parduotuvėse.
1: Kiek turinio gera. O gali būti dar geriau.
2: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk ne 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms.
3: Kur naujienos, ten 15 min.
4: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
5: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
5: Nice.
6: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
8: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
7: Entuziastams.
8: Benzingalviams.
7: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
8: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
7: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
8: Bilietus platina kakava.lt.
9: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
0: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
10: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Rusija skelbė rengianti masinius smūgius Ukrainos energetikos sektoriui. Tai esą yra atsakomasis veiksmas į Kyivo smūgius. Abi pusės jau kelis mėnesius intensyvina tolimojo nuotolio smūgius. Taikiniai tampa infrastruktūra, tokia kaip sandėliai, verslo objektai, naftos ir uosto įrenginiai, taip pat laivai, o tai didina civilinių aukų skaičių. Teisėjų tarybos vadovė Danguolė Bublienė teigia, jog naujajai teismų informaciniai sistemai Liteko 2 tobulinti reikia daugiau nei milijono eurų. Naujoji Liteko 2 sistema pradėjo strikti, vos tik buvo paleista šiais metais. Esą dabar situacija gerėja, atliekami stabilizavimo darbai. Šiuo metu Europoje vyksta tarptautinės oro balionų varžybos. Perspėjama, jog sportiniai oro balionai skris ir virš Lietuvos teritorijos. Jie palaiko ryšį su Lietuvos skrydžių valdymo centru. Naujausiais duomenimis keli balionai jau įskrido į Lietuvos teritoriją iš Lenkijos ir šiuo metu yra pietvakarių Lietuvoje, taip pat netoli Kauno. Į Lietuvos teritoriją turėtų įskristi 14 karšto oro balionų. Lietuvai gresia tapti izoliuota Europos šalimi, oro kompanijoms vienai po kitos atšaukinėjant skrydžius iš Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų. Į tai dėmesį bando atkreipti politikai. Liberalų partijos lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad vienas po kito atšaukimi skrydžiai iš Lietuvos nėra geras ženklas.
1: Situacija yra, na, iš tikrųjų bloga su Vilniaus oro uostu ir su susisiekimu. Atšaukiamas skrydis į Dubajų, į Berlyną, mažinamas skrydžių skaičius į Amsterdamą. Taip pat Wizz Air atšaukė nuo rudens tris kryptis – Billundą, Bergeną, Turku. Ir, kaip suprantu, tai dar yra ne pabaiga.
0: Susisiekimo ministras Juras Taminskas aiškina, kad situacija nėra tokia dramatiška.
2: Nėra tai drama, nereikia dramatizuoti. Tiesiog sutapo į Baltiko finansinis, tas toksai iš Latvijos pusės, daug žinių negatyvių apie Baltiko finansus su metų sezono kitimu. Tai mes pasirengėm krizių valdymo planą, atitinkamai atsirinkom pagrindinės kryptis, jeigu kartais atsitiktų force majeuras dėl Baltiko, per kiek laiko mes galim užsidengti kitom avialinijom, kokios yra mūsų pagrindinės kryptis, tas greitas susidengimas su mažiausiais nuostoliais yra nuo 3 iki 6 mėnesių.
0: Taminskas pripažįsta, kad skrydžių plėtrai Lietuvoje pastaruoju metu sutrukdė ir brangsantis aviacinis kuras ir dėl to brangsantis skrydžių bilietai. Būtent dėl to oro bendrovė susidūrė su finansiniais iššūkiais ir atsargiau renkasi naujas kryptis. Šiandien vietomis numatomi trumpi lietūs, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 22, Kaune 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur lietus. Temperatūra artimiausia naktį nuo 13 iki 18, dienos metu nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: 12 valandų ir 11 minučių Lietuvoje. Ar galit patikėti, kad nuo 8 ryto mes drauge ir kavos atsigėrėm, ir dienas paminėjom, ir apie žemę pakalbėjom, ir apie gyvūnus pakalbėjom, ir žodžiu, ko laukti, ko nelaukti, ir apie mokyklas, ir ko reikia, ko nereikia, ir apie vasarą, ir apie rudenį. Na, žodžiu, ko tik neprikalbėta, be dienos pabaigoj, kaip vis dėlto gera, kad ta diena kol kas įpusėja ir labai tikiuosi, kad įpusėja puikiai. Tiems, kurie dar tik tai prisijungė į pliusų pliusą, tų, kurie šiandien deda tik plius visiems savo reikaliukam, tai sveiki atvykę, mano vardas Ieva ir mes čia labai smagiai leidžiam laiką. Ir aš kažkaip pagalvojau, kad ruduo yra toks laikas, kai visi pradeda ką nors raukt, šaldyt, marinuot, nežinau, pjaustyt, kept, padėt, džiovint ir ko tik nedaryt, ir aš labai palaikau visus tuos, kurie tai geba daryt, moka daryt, nes žiemą paskui ypač kokių šaldytų uogyčių simest ant košytės ryte labai gerai. O jeigu dar yra pamarinuotų arba paraugintų agurkėlių, labai gerai prie kokio plovo, taip šilta gera. Tai žodžiu, tikrai yra gardu, bet noriu jums užduoti klausimą, ar esate girdėję apie sūdymą? Va, toks vat žodis, ne, mes šiandien spausim jokio sūrimo ir jokių sūrių, bet mes spausim tokią druską, dėsim ją ir, žodžiu, šiek tiek noriu jums papasakoti apie šį reikaliuką. Gal pasidarys įdomu, ypač jeigu mėgstate rūgštynes, nes labai populiaru būtent sūdyti rūgštynes. Konservuojant šiuo būdu į daržovės dedama apie 10% valgomosios druskos. Esant tokiai koncentracijai, žūsta mikroorganizmai, kuriems susidariusi terpė nėra palanki. Dažniausiai sūdomos prieskoninės ar lapinės daržovės, rūgštynės, kaip ir minėjau, populiariausios, tada keliauja krapai, petražolės, na ir visa kita žalioji bendruomenė iš jūsų daržo. Prieš vartojant būtina gerai numirkyti vandenyje, dėje, žinoma, čia jau visos moterys, virtuvės meistrės, na žinoma, šefai vyrai tikrai žino šį faktą, kad kai jau labai gerai numirkai viską vandenyje, labai daug netenkama kai kurių vandenyje tirpių žmogaus organizmui naudingų vitaminų, mineralinių medžiagų, todėl sūdytos daržovės sumirkytos praranda nemažai maistinės vertės, tai yra tiesa, bet tiems, kurie skaičiuoja kiekvieną savo kaloriją, tai gal čia žiūrėkit, kaip ir sakiau, pliusai vien pliusai, gal ir pliusas, čia kuriuo kampu pažiūrėsim. Na ir iš esmės, ko mums reikia, iš esmės nieko, žolės, rūgštynių ir druskos, ir ruošime labai paprastai, rūgštynės perinkame, išmeskime netinkamas, lapelius prieš sūdymą neplaukite, gal geriau tiesiog paragaukite, nes svarbu paragauti ir lapelių. Tada atrinktas rūgštynės apiberkite druską, sukapokite peiliu ir sudėkite į stiklainius. Sandariai užsukite ir laikykite šaltoje, tamsioje patalpoje. Na, o paskui prieš vartodami nuplaukite. Tai žinokit, ir aš dabar žiūriu, ir brokolius taip daro, vat kas mėgsta, ir tuos visus, kaip ir sakiau, žolinius reikaliukus, ir atrodo, ir darosi visai smagiai, tai gal ir palinkėsiu išbandyti ką nors naujo. O jeigu jūs esate žmogus, kuris ką tik pabudot ir sakot, Ieva, aš valgyt noriu, o ne kažką čia žoliniaut, viskas gerai, aš palinkėsiu skanaus, skanių vėlyvųjų pusryčių, ten kokį Benedikto kiaušinį gal virsit, mandrai darysitės, o gal paprastai blynų, o jeigu jau yra tokių žmonių, kurie galvojat apie pietus, aš irgi, ir nežinau kaip jums, bet man sekmadienis visada asocijuojasi su sentimentais, tad mano sentimentiniai virtuvėje tikrai norėčiau įsikepti daug kiaušinių su spirgais, tada šalia įsikepti blynų ir tada merkti tą blyną į tuos spirgus su kiaušiniu ir valgyti be įrankių ir bėga ten tie riebalai per tą burną, tai tikrai nusikelčiau taip į vaikystę. Na, žodžiu, kad ir ką jūs veikiate, kad ir ką jūs valgote, kad ir ką jūs geriate, smagu, kad esate kartu čia su M1 Plus, kur mes klausome muzikos, kurią mes jaučiame, kur mes dainuojame dainas, nes iš kažkur žinome žodžius, kur kiekviena daina kažką primena, kur kiekviena daina turi kažkokią istoriją, sentimentą, ir tai yra gerai dėl to, kad sentimentai puošia. Tad paskutinis vasaros sekmadienis, atsiminkime visą vasarą, užsimerkime, žinoma, jeigu yra galimybė, ir nevairuojame, atsimerkime ir padėkokime, kad vis dėlto kai buvo gražu ir gera.
1: Muzika, kurią jau

0: Plus. Reklama. Farsight jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Atostogos baigėsi.
3: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
4: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuoliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo penktadienio iki antradienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 80 cm skinta gėlė kardelis tik už 44 centus. 4 litrai vasarinio langų plovimo skysčio vos už 94 centus. O gaivusis gėrimas skardinėje Coca-Cola, Sprite ar Fanta tik po 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. 1,5 litro pieno tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite tik 99 centai. Lidl vertė.

0: programą. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – Tricolagen Peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, Tricolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 € ir laimėk net 10 000 € vertės testur kelionį kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
6: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5 000 € kuponą kelionį kur nori arba 100 € vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 € su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt. Pasvirasis brūkšnys žaidimas. Lidl vertė.
0: Reklama.

Smagi ir nuotaikinga daina savo ritmika ir melodija, bet jeigu reikėtų pasižiūrėti į žodžius, ką tik Shawn Mendes mums dainavo When You're Gone, kai tu išeisi, kai tu paliksi, kai tu kažkur prapulsi. Tai žinokit, lieka 15 minučių ir aš taipogi prapulsiu, kaip ką tik dainavo šis atlikėjas, bet tikrai jūsų nepaliksiu, susigirdėsim jau rytoj ir paliksiu su labai labai gera kompanija, vyriška kompanija čia pliuse, bet kokiu atveju prieš atsisveikindama noriu ne tik jums padėkoti už laiką kartu, bet ir noriu pakalbėti apie žmogų vorą. Jo, taip pasakysiu, gal iš mergaitės girdėti žodį žmogus voras yra keista, bet kai ta mergaitė turi brolį, kuriam patinka žmogus voras, tai nu, ir tau automatiškai patinka žmogus voras. Ir jeigu taip šiek tiek istorinių faktų, tai jį sukūrė Stan Lee ir Steve Ditko. Pirmą kartą žmogus voras pasirodė komiksuose Amazing Fantasy 1962 metais. Oho! Ir nors tos dienos, na, bent jau aš tai dien tikrai nebuvau, bet nuo tos dienos, nuo tos pradžios prasidėjo milžiška kelionė, kai Peteris Parkeris iš pradžių buvo paauglys ir va tai yra cinkelis jo veikėjo, dėl to, kad tai buvo visiška naujovė, kai superherojus, kuris kartu turi ir spręsti mokyklos problemas, draugystės ir kasdienio gyvenimo problemas, viskas susiduria į vieną ir ką tada daryti. Na ir žinoma, šis filmas absoliučiai garsėja tuo, kad Peteris, pagrindinis herojus, žmogus voras, garsėja juokeliais kovos metu ir net pavojingiausiose situacijose jis dažnai šmaikštauja ir tai padeda parodyti jo tokį jaunatvišką charakterį, taipogi įpučia jaunimui, vaikams, aukti ir suprasti, kad ta atsakomybė, kad ir ką tu gyvenime darai, tu gali gimti superherojum, tu gali gimti žmogum, kuris veikia kažką gyvenime, galbūt kitaip negu visi, arba gali gimti kitoks, bet tai tavęs net leidžia nuo atsakomybės, kad tai turi puoselėti ir mylėti. Tai iš tiesų, kodėl aš kalbu apie žmogų vorą, nes teko ir pačiai pabuvoti paskutiniai dalyje, kuri išėjo jau visai seno, kai mes premjerą turėjom, atsimenu, dar su Juste kalbėjom, Lietuvoje 2028 metų Liepos 30, tai čia kaip pagalvoju prieš mėnesį, mėnesį laiko jį rodo ir žinokit, vakar buvo pilnutėlė salė, nors ir kaip galvojau, kad Vilniuje visi šoka Vingio parke, bet vis dėlto salė buvo pirma, pilnutėlė ir žinokit, bent jau man labai patiko tas filmas, sužinau naują dalyką apie Marvel filmus, aš kadangi nesu labai dėlė jų fanė, bet dabar jau, kaip sakiau, nori, nenori, aš juos žiūriu, tai žinokit, reikėjo įžiūrėti ir pirmą kartą buvau kino salėje iki pat galo, ta prasme, reikia pažiūrėti visus subtitrus ir tada Marvel didžiausiam fanam, kurie žino šį dalyką, duoda tam tikrą intrigėlę, kas mūsų laukia toliau. Ir žinokit, įsėdėjom, buvo labai jokinga, daugelis žmonių išeidinėjo ir tik tokie fanai, kurie labai mėgsta Marvel filmus, liko iki pat galo ir mes gavome užuomeną. Ar aš galiu su jumis ją pasidalinti? Dabar galvoju. Na, gal pasakysiu tie, kad tai dar nepabaiga. Lygiai taip pat, kad nepabaiga outlete, kur dar vis vyksta geras reikaliukas, ypač tiems, kurie ruošiasi mokyklai. Jeigu pasiruošimą mokyklai vis dar stumėt ai rytoj, tai žinokit, nebe rytoj, dėl to, kad poryt jau į mokyklą teks eiti. Vilnius Outlet dabar vyksta Pegaso kuprinių mugė, o kartu galima susirasti ir mokslo prekių. Parduotuvėse kasdien taikomos nuo 30 iki 70% nuolaidos sportiniai aprangai ir avalniai. Vilnius Outlet rasit ir Sportland Outlet, ir Nike Outlet, ir Puma Outlet, ir dar daug kitų parduotuvių. Vienu žodžiu, susiruošėt greitai ir vieną kartą viską susiperkat ir iš esmės nemažai reikalų užsidengėt, ar ne, sakot, viskas padaryta, o visi apsipirkę yra visi laimingi ir Vilnius Outlet randasi Pociūno 8 Vilniuje. Aš jau jums sakau, iki greito linkiu labai labai gražaus, turiningo sekmadienio, paskutinis sekmadienis, bent jau Vilniuje nelyja, 19 laipsnių šilumos, saulė šviečia, bėkit į lauką, pasidžiaukit, bėkit į gamtą, bėkit pas draugus, bėkit pas gimines, bėkit ten, kur norisi bėgti, o jeigu tingit bėgti, eikit, bet eikit, džiaukitės ir žinoma, būkite laimingi. Na, o bet kokiu atveju aš jūs palieku su svajonėm, su norais ir laip M1 Plus studijoje ir pas jūs automobilyje namuose garsiai groja Depeche Mode su daina Dream On. Iki!

0: reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
3: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
2: entuziastams,
3: benzingalviams,
2: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
4: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvaneniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
8: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.
0: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Islandai atmetė siūlymą, jog šalis atnaujintų derybą su Europos Sąjunga dėl narystės. Tai skelbia Islandų visuomeninis transliuotojas. Pagal naujausius referendumo balsų skaičiavimo duomenis, prieš derybas pasisakė 52,5% balsavusiųjų. Toliau skaičiuojant balsus, euroskeptikų pranašumas auga. Prieš referendumą pagrindinė diskusijų tema buvo Islandijos žuvininkystės teisės. Žuvų ir jūros pramonėje sudaro 40% visų Islandijos eksportų. Europos Sąjungos klausimą Islandija svarstė ir anksčiau. Kyjive po Rusijos smūgių sandėliui žuvusiųjų skaičius išaugo iki 38, dar 4 asmenys dingia be žinios. Tai praneša prezidentas Zelenskis. Šie mirtini smūgiai sukėlė pyktį Ukrainoje, mačiame sandėlyje buvo laikoma amunicija. Kilęs gaisras ir sprogimai apgadino daugybę gretimų pastatų, buvo evakuota 100 žmonių. Prezidentas Zelenskis pažadėjo atsakomybę dėl saugumo standartų nesilaikymo, mat laikyti amuniciją šalia gyvenamųjų namų draudžia įstatymai. Lietuvos teisėjų tarybos vadovė Danguolė Bublienė teigia, jog naujajai teismų informaciniai sistemai Liteko 2 tobulinti reikia daugiau nei milijono eurų. Naujoji Liteko 2 sistema pradėjo strikti vos tik buvo paleista šiais metais. Esą dabar situacija gerėja, atliekami stabilizavimo darbai. Šį savaitgalį pajūryje vyksta tradicinė Lietuvos studentų sąjungos asamblėja. Pasak sąjungos prezidentės Jevos Vengrovskojos, dar prieš prasidedant naujiems studentų metams aptariamos šiuo metu aktualiausios studentams problemams.
1: Tai pirmiausia, mes kalbame apie psichologinę atsparumą, apie pasiruošimą įvairiom kriziniam situacijom ir studentų pasirengimą tam, kaip jie veiktų kriziniai situacijoje, jeigu neteitų Lietuvą. Kalbame apie dezinformaciją socialiniuose tinkluose, jos atpažinimą. Be šito mes ruošimės ir savivaldos rinkimams. Kalbame apie tai, kokios problematikos yra didžiausios regionuose, kas paskatintų studentus po studijų sugrįžti regionus, kas be ko kalbame ir apie aukštojo mokslo visas aktualiausias temas. Šiai dienai daug kyla klausimų apie universitetų ir kolegijų, skirtumus, panašumus, kokią ateitį matom studentų akimis apskritai aukštajame moksle. Ir visos didžiosios finansinės problemos ir sunkumai studentams, tai yra ir bendrabučių kainos, apgyvendinimo sąlygos, ir stipendijų dydis, ir apskritai kokią paramą valstybė teikia studentui, kuris iš tikrųjų studijuodamas didžioji dauguma dirba, nors turėtų pirmiausia studijuoti.
0: Naujus mokslo metus pradės daugiau nei 100 000 studentų. Apie 80 000 studijuoja universitetuose likę kolegijose, tarp jų 22 000 pirmakursių. Šiandien vietomis numatomi trumpi lietūs, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 22, Kaune 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur lietus. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dienos metu nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną Lietuvoje yra 12 minučių po pirmos valandos. Sekmadienis 30 rugpjūčio mėnesio diena.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Kaip kartą pasakė Abraomas Linkolnas, kai aš darau gerą darbą, aš gerai jaučiuosi. Kai darau blogą darbą, arba blogai elgiuosi, tai aš ir blogai jaučiuosi. Vat taip yra ir su sekmadieniu. Viskas yra pakankamai aišku, pakankamai stabilu. O stabiliausia galbūt yra tai, kad sekmadienį šviečia saulė. Jau kiek sekmadienio teko sveikintis, dažniausiai būtent lydimas saulės ir ateinu į pliuso studiją. Linkiu kiekvienam iš jūsų gero ir malonaus laiko, saugių kelionių ir svarbiausia, savaitgaliaujame mes toliau drauge su pliuso.

0: vienas plius.
1: Reklama.
2: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
3: Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
4: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Ir kiek mens vata. Registruoji sąskaitą šiltinamrockwool.lt ir iš karto atsiemi Bosch įrankius.
3: Gerai gyventi, neuždrausi.
5: Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
6: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
7: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
9: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Trys glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
10: True.

0: parduotuvėse.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe. Reklama.

0: Vienas plus.
1: Reklama. Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Atostogos baigėsi.
4: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
5: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
6: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
7: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos iš 4,99 ir laimėk ne 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionį kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
8: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
9: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
8: Man padėjo Ibesan.
9: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
8: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
10: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario valdams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
11: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: 13 valandų 46 minutės. Lietuvoje mes artėjame prie antros popiet.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: M1 plus.
1: Reklama.
0: Ir dar vienas gyvenimo akcentas, prie kurio mes artėjame, tai yra prie ne tik kad rudens. Mes artėjame ir prie naujų mokslo metų pradžios. O artėjant mokslo metų pradžiai, laikas užsukti į Vilnius Outlet. Būtent čia vyksta Pegaso kuprinių mugė. Būtent čia jūs rasite ir mokslo prekių. Taip pat čia rasite ir sportinę aprangą, avalinę, bei atsinaujinsite rudens garderobą. Juk Vilnius Outlet nuolaidos siekia nuo 30 iki 70% kasdien. Ir tai yra pati didžiausia priežastis apsilankyti būtent Vilnius Outlet. O kai apsipirkimo entuziazmas pradeda slūgti, na, jūsų laukia net ir 13 restoranų. Pailsėsit, atsigausit, sustosit pietų, kavutės, atgausite jėgas ir vėl iš naujo. Juk visi pavalgė, visi laimingi, visi sotus ir su šypsena veide. Vilnius Outlet, Pociūno gatvė 8, Vilnius.
2: M1 plus.
1: Reklama.

0: Kaunas Plus. Reklama. Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grandview puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai, o 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
3: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
2: entuziastams,
3: benzingalviams,
2: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
4: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

Kolektyvas Muse mūsų atveda link antros popiet, 14 valandą. Mūsų dėmesio tikisi kolega Džiugas Lapienis ir kolega rengiasi pasakoti apie tai, ką ligonių kasos nori daryti dėl biudžetą viršijančių gydymo įstaigų.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Čiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Islandai atmetė siūlymą, jog šalis atnaujintų derybas su Europos Sąjunga dėl narystės. Tai skelbė Islandų visuomeninis transliuotojas. Pagal naujausius referendumo balsų skaičiavimo duomenis, prieš derybas pasisakė 52,8 procentai balsavusiųjų. Toliau skaičiuojant balsus, euroskeptikų pranašumas auga. Prieš referendumą pagrindinė diskusijų tema buvo Islandijos žuvininkystės teisės. Žuvų ir jūros pramonė sudaro 40 procentų visų Islandijos eksportų. Europos Sąjungos klausimą Islandija svarstė ir anksčiau. Rusija skelbė renginti masinius smūgius Ukrainos energetikos sektoriui. Tai esą yra atsakomasis veiksmas į Kyvo smūgius. Abi pusės jau kelis mėnesius intensyvina tolimojo nuotolio smūgius. Taikiniais tampa infrastruktūra, tokia kaip sandėliai, verslo objektai, naftos ir uosto įrenginiai, taip pat laivai, o tai didina aukų skaičių. Lietuvoje vyriausybė ir toliau mokės ligoninėms ir kitoms gydymo įstaigoms už virš sutarčių suteiktas paslaugas. Antrąjį ketvirtį tam skirta daugiau nei 44 milijonai eurų. Panaši suma jau pervesta už pirmus 3 metų mėnesius. Ligonių kasos vadovas Gytis Bendorius sako, kad jau ruošiama nauja sutarčių sudarimo tvarka, kad būtų įmanoma gydymo įstaigas griežčiau kontroliuoti.
1: Kartais dėl lėšų stygiaus suplanuodavome mažesnės sutartis, bet po to toleruodavome virš sutartinius paslaugų teikimus. Reikėtų judėti link daug realesnių, labiau adekvačių sutarčių sudarymo, o po to griežčiau užspausti, kad tų sutarčių būtų laikomasi. Ir jos neviršimos, bet ir vykdomos, nes gyventojams jau nutarėme, kad toje teritorijoje reikalingos tos paslaugos.
0: Didžiausia paslaugų viršijimo daliai sudaro gydytojų specialistų konsultacijos, dienos chirurgija ir dienos stacionaras. Seimo sveikatos reikalų komiteto nariai Jurgita Sejonienė sako, kad vis tik pagrindinė problema yra ta, kad sveikatos priežiūrai skiriama itin maža biudžeto dalis.
2: Tai kad iš esmės tiesiog privalomo sveikatos draudimo fondas lėšos jo yra per mažos ir tu jas skirstik neskirstis, jos bus per mažos ir čia turėjo būti politinis sprendimas ir na, bent jau drąsos pasakyti, kad vis dėlto sveikatos priežiūros paslaugos kainuoja daugiau negu už jas yra sumokama ir kad ne valstybė sumoka, bet patys gyventojai sumoka.
0: Vyriausybė be kita ko įpareigojo sveikatos ministeriją inicijuoti teisės aktų pakeitimus, kurie įgalintų taikyti poveikio priemonės gydymo įstaigoms siekiant užkardyti gydymo įstaigų piktnaudžiavimą lėšomis. Šiuo metu Europoje vyksta tarptautinės oro balionų varžybos. Perspėjama, jog sportiniai oro balionai skrenda ir virš Lietuvos teritorijos. Jie palaiko ryšį su Lietuvos skrydžių valdymo centru. Anot viešai prieinamų oro eismo duomenų, šiuo metu balionai yra pietvakarių Lietuvoje, taip pat netoli Kauno ir šiaurės rytų Lietuvoje. Šiandien vietomis numatomi trumpi lietūs, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 22, Kaune 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur lietus. Temperatūra artimiausia naktį nuo 13 iki 18, dienos metu nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną Lietuvoje yra 12 minučių po 14 valandos. Laiką leidžiame toliau, drauge.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Dažniausiai, kai mes nežinome, kągi čia pasirinkus savaitgalio desertui ir stokojame tų be abejo idėjų, kas galėtų papildyti mūsų mitybos racioną, tai dažniausiai mes mažiausiai apie ką pagalvojame, tai pagalvojame apie tarkim kokius eklerus ar sausainius, bet jeigu mes kalbam apie sausainius, tai žinokit, sausainių kepimas tai yra ne tik desertas, tai yra praktiškai savaitgalio leidimo būdas. Linkiu gero, gražaus laiko su pliusu ir skanių sausainių. We'll be right back.

0: reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Atostogos baigėsi.
4: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
5: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
0: Reklama.

0: Kainas Plus. Reklama. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
2: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos iš 4,99 ir laimėk ne 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionį kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo penktadienio iki antradienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 80 cm skinta gėlė kardelis tik už 44 centus. 4 litrai vasarinio langų plovimo skysčio vos už 94 centus. O gaivusis gėrimas skardinėje Coca-Cola, Sprite ar Fanta tik po 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.

0: 14 valandų 46 minutės. Lietuvoje laiką leidžiame toliau, draugės su pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Linkiu kiekvienam iš jūsų skanaus, gerų idėjų, ką galbūt pasigaminti sekmadienio pietums. Ir valgant, bevalgant ir pasižiūrėjus į tuos instrumentus, kuriais mes naudojamės valgymui. Tai tarkim šakutė. Šakutė gi buvo savo laiku ir uždraustas įrankis ir pasirodo netgi buvo laikas, kai su šakutėmis ir su peiliais žmonės vieni pas kitus į svečius keliaudavo. Būtent tuos stalo įrankius žmonės, kaip dabar yra įprasta, prie diržas segamas į kelnes, tai anksčiau panašiai būdavo tokia grandinėlė ir prie apatinės aprangos dalies buvo būtent prisegami stalo įrankiai. Ir kai pasižiūri tą progresą, kuris įvyko per kelis amžius, galima drąsiai teikti, jog tas noras valgyti daug ką keičia.

Po 4 minučių 15 valandą čia plius eteryje naujausia ir aktualiausia informacija. Kolega Džiugas Lapienis stebi įvykius Lietuvoje bei pasaulyje ir kolega rengiasi mums pasakoti apie pačius aktualiausius dalykus. Taip pat mes sužinosime, ką į kosmosą šiandien paleido NASA.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prie šiaurės Kipro krantų apvirto keltas su 270 žmonių. Tai praneša vietinės savivaldybės meras. Anot jo situacija itin rimta, tarnybos dar ieško beveik 100 kelte buvusių žmonių. Keltas plaukė iš šiaurės Kipro į Turkiją. Šiaurės Kipras yra Turkijos okupuota Kipro salos teritorija, kurios suverenumo vakarai nepripažįsta. Kyjive po Rusijos smūgių sandėliui žuvusiųjų skaičius išaugo iki 38, dar 4 asmenys dingę be žinios. Tai praneša prezidentas Volodymyras Zelenskis. Šie mirtini smūgiai sukėlė pyktį Ukrainoje, mat šiame sandėlyje buvo laikoma amunicija. Kilęs gaisras ir sprogimai apgadino daugybę gretimų pastatų, buvo evakuota 100 žmonių. Prezidentas Zelenskis pažadėjo atsakomybę dėl saugumo standartų nesilaikymo, mat laikyti amuniciją šalia gyvenamųjų namų draudžia įstatymai. Lietuvoje artėjant naujiems mokslo metams, švietimo ministerija suskubo pranešti, kad nuo rugsėjo koreguojamos kai kurių mokomųjų dalykų programos. Nacionalinės švietimo agentūros atstovė Jovita Ponomariovienė tikina, kad jos taisomos atsižvelgus į mokomųjų dalykų tarybų pateiktus pasiūlymus.
1: Dalykų tarybos. Jų yra 15 ir didžioji dalis tai yra egzamininių dalykų tarybos. Tarybos svarstė gautus švietimo bendruomenės pasiūlymus, taip pat analizavo bendrasias programas, na ir 7 dalykų bendrosios programos nuo rugsėjo 1 dienos yra patikslintos, pakoreguojamos.
0: Pakeitimus pristatantys ekspertai teigia, kad matematikos pakeitimui orientuoti į turinį esą bus mažiau perteklinių uždavinių, jų formuluotės aiškesnės, o uždaviniai labiau atitiks mokinių amžių. Tuo metu lietuvių kalbos ir literatūros bendrojoje programoje yra ir įdomių pakeitimų. Pavyzdžiui, į rekomenduojimų skaitinių sąrašą 5 klasėje sugrąžinamas Haris Poteris. Tačiau lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Lilija Bručkienė sako, kad tokios korekcijos tėra imitacija.
2: Apimtys yra per didelės, o pavyzdžiui, su gramatikos dalimi tai ten yra didžiulių bėdų. Kitas dalykas, nėra metodinės visiškai medžiagos, kaip ruošti valstybiniam brandos egzaminui. Mes neturime konsultacijos, kaip vertinti, vyksta tik tai vertintojams, o ne visiems dėstantiems mokytojams. Galų gale duoti pastabas buvo pasiūlyta mokytojo atostogų metu vos ne per 10 dienų pateikti pasiūlymus. Kas sakė to atostogų metu mokytojai susirinks, diskutuos ir spręs.
0: Nacionalinė švietimo agentūra žada ir toliau koreguoti programas. NASA paleido naują kosminį teleskopą. Pavadintą mokslininkės Nancy Grace Roman garbei, teleskopas pakilo raketoje paleistoje Cape Canaveral, Floridoje. Naujasis teleskopas matys 100 kartų didesnį plotą nei Hubble kosminis teleskopas. Šiandien vietomis Lietuvoje numatomi trumpi lietūs, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 22, Kaune 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur lietus. Temperatūra artimiausia naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną Lietuvoje, 10 minučių yra po 3 valandos, laiką leidžiame toliau, draugė su pliusu, linkiu visiems kuo geriausių, kuo teigiamiausių emocijų.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: M1 plus.
1: Reklama.
0: Ir dar vienas akcentas, kuris tiesiog yra būtinas savaitgaliui, nes dažnas mūsų keliaujame iš taško A į tašką B. Ir keliaujant, aišku, viskas yra įmanoma ir viskas galima, jeigu nesi tam pasiruošęs. Dėl to ir raginu, būkime atidus, būkime budrus, nes Via Lietuva primena, jog šiuo metu šalies automagistralėse ir magistraliniuose keliuose vyksta rekordinės apimties remonto darbai. Gali tekti susidurti su laikinais eismo ribojimais, lėtesniu eismu. Na, įsivaizduokite, apie 170 km kelių ruožų bus atnaujinta ir tai yra beveik atstumas nuo Vilniaus iki Kauno ir atgal. Deja, bet remonto ruožuose vis dar pasitaiko eismų įvykių. Dažniausios priežastys yra labai labai paprastos. Per mažas atstumas iki priekyje važiuojančio automobilio. Skubėjimas, staigus manevrai ir be abejo, dėmesį nuo kelio patraukiantis jūsų mobilusis telefonas. Nes kartais toks įspūdis būna, jog ten yra įdomiau negu ten, kur kelyje esate. Kartais atrodo, jog sutaupysime minutėlę ar kitą, bet po avarijos ar net menko susidūrimo kelyje tenka sugaišti valandą, susidaro iš tiesų didelės pusės. Įsivaizduokit šitą visą piktą vairuotojų minę, kuri plūsta jūs. Dar blogiau, kai kyla pavojus žmonių sveikatai ar gyvybei. Kelio darbų zonoje ypač svarbu laikytis leistino greičio, saugaus atstumo ir atidžiai sekti laikiną ženklinimą. Darbų zonoje galioja eismo ribojimai, o jų yra būtina laikytis. Saugus greitis, saugus atstumas ir visa dėmesio koncentracija į kelią. Būtent tai yra greičiausias būdas saugiai pasiekti tikslą. Numatykite kelionį daugiau laiko, vairuokite kantriai, apsilankykite dialietuva.lt svetainėje arba eismoinfo.lt. Čia rasite visą informaciją apie darbus. Mums pakeliui Via Lietuva, saugus ir patogus keliai.
2: M1 plus.
1: Reklama.
2: Muzika, kuriai

0: Nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
2: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionį kuponą tikroms atostogoms.
3: Kur naujienos, ten 15 min.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
7: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
8: Reklama.

0: Kiekvienas plus.
1: Reklama. Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
2: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Ir kiek mensvatą. Registruoji sąskaitą šiltinamrockwool.lt ir iš karto atsiemi Bosch įrankius.
1: Gerai gyventi neuždrausi. Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
3: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
4: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
3: Entuziastams.
4: Benzingalviams.
3: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.
5: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
6: Parksite jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.
7: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
5: Reklama.

0: Labas, man varėjus. Ir Free Little Birds skambėjo čia pliuse. 14 minučių lieka iki ketvirtos popiet.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Kai mes savaitgaliaujant skaitome pačius įvairiausius pasakojimus apie piratus, mums dažniausiai yra labai sunku įsivaizduoti, tai kurgi jie galėjo gyventi. Nes vis tiek tai turėjo būti kažkokia lokacija. Ir štai, vat, Madagaskare yra tokia vietovė, Nosy Baraha. Būtent toje vietoje yra piratų kapinės. Ir čia gyveno savo laiku tūkstančiai piratų. Ir geografiškai sala, vat, Madagaskaras, iš tiesų buvo labai daug kuo patogi. Nes ir saugu, ir nuošalu, ir jūrų plėšikams patogi sugrįžimui vieta. Daugelis piratų čia gyveno su šeimomis, kaip tik todėl Madagaskaro sala yra vadinama iš viena iš tų, kurią galima būtų įvardinti tiesiog kaip piratų sala. Coldplay Miracles toliau skamba čia plus eteryje, judame link ketvirtos popiet, kuomet girdėsime naujausią ir aktualiausią informaciją.

0: reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs. Sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusi nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moriginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Parkside jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimente. Lidl parduotuvėse. Tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl vertė.
4: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

Po kelių minučių ketvirta po piet ir 16 valandą Džiugas Lapienis tikisi jūsų dėmesio. Sužinosime, kokios yra lietuvių nuomonės apie visuotinį šaukimą.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prie šiaurės Kipro krantų apvirto keltas su 270 žmonių. Tai praneša vietinės savivaldybės meras. Anot jo situacija itin rimta, tarnybos dar ieško beveik 100 kelte buvusių žmonių. Keltas plaukė iš šiaurės Kipro į Turkiją. Šiaurės Kipras yra Turkijos okupuota Kipro salos teritorija, kurios suverenumo vakarai nepripažįsta. Baltarusijoje sulaikytas ir įkalintas lietuvis Davidas Stanulevičius. Baltarusijos režimo teismas jį nuteisė už neva pagalbą ekstremistiniai veiklai. Stanulevičius organizavo keliones į Baltarusiją, taip pat Černobylio draudžiamąją zoną. Lietuvos institucijos nuolat kartoja perspėjimus nekeliauti į Baltarusiją dėl grėsmės tapti režimo auka. Beveik 80% Lietuvos gyventojų pritarė, kad šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas. Prioritetas teikiamas vyrų šaukimui. Asociacijos visuotinė gynyba užsakymų atlikta apklausa rodo, kad daugiau nei pusė norėtų, kad visuotinis šaukimas būtų įvestas greičiau nei iki 2030. Asociacijos vadovas Tomas Godliauskas sako, kad apklausa rodo, kad gyventojai yra pasiruošę ir iš sprendimų prieimėjų tikisi, kad artimiausiais metais pereisime prie visuotinio šaukimo.
1: Esantis pagrindiniai rodikliai, aš manau, kad reikšmingas signalas valstybei ir priimti sprendimus šito geopolitiniai situacijai. Mes tą startą iš tikrųjų ir matome, kad ir gyventojų nuomonė tą pademonstruoja, kad jisai turėtų būti bent jau pradėtas 30 metais.
0: Asociacijos stiprūs kartu vadovas Edmundas Jekilaitis sako, kad apklausa rodo ir tai, kad žmonės pasisako už įvairesnės tarnybos formas.
2: Visuotinį šaukimą kompromituoja atsitiktinumai, loterijos, išimtis, visokie kitokie, kurie visuomeniai galimai atrodo neskaidrus. Ir žinoma, visuomenė norėtų įvairesnių tarnybos formų. Norint plėsti, dar labiau didinti visuomenės pritarimą privalomai karo tarnybai, formų turėtų rastis įvairesnių, kurios leistų ir galbūt mažiau fiziškai pasirengusiems, silpnesnės sveikatos, atlikti karinę tarnybą.
0: Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras yra sakęs, kad kariuomenės poreikiams atliepti šiuo metu pakanka šauktinių vyrų. Jo teigimu, kariuomenės tikslas iki 2030 metų pašaukti beveik visus norinčius ir pasiekti 7-8 tūkstančių karo prievolininkų per įvairias formas. NASA paleido naują kosminį teleskopą. Pavadintą mokslininkės Nancy Grace Roman garbei, teleskopas pakilo raketoje paleistoje Cape Canaveral, Floridoje. Naujasis teleskopas matys 100 kartų didesnį plotą nei Hubble kosminis teleskopas. Šiandien vietomis numatome trumpi lietūs. Temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 23, Kaune 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur lietus. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: Sabrina Carpenter ir kūrinys Please, Please, Please skambėjo čia Pliuso eteryje. Jau yra 10 minučių po 4 valandos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, kaip yra sakoma, jeigu nori keisti pasaulį, pradėk tas permainas visų pirma nuo savęs paties. Štai vienas vyrukas gyvendamas Indijoje dar 79-ais pradėjo sodinti tokį kaip ir savo mišką, turėdamas nedidelę salelę. Na, o šiai dienai to miško plotas jau gerokai viršė netgi New York'e esantį centrinį parką. Įsivaizduokite, kiek įdėti reikėjo pačiam vyrukui pastangų iš vienos pusės, o iš kitos pusės idėja turėti savo mišką, savo parką, jis sugebėjo įgyvendinti. Svarbiausia turėti svajonę. Ją sugebėsim įgyvendinti.
2: Muzika, kurią jauti. M1. Plus.

0: reklama.
1: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
2: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms.
3: Kur naujienos, ten 15 min.
4: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
0: Reklama.

0: Kronos Plus. Reklama. Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: 13 minučių beliko iki 17 valandos. 5 valandą mūsų visų dėmesio tikisi kolega Džiugas Lapienis. Girdėsime 200 sekundžių informacijos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Savaitgalis dažniausiai kaip yra įvardinamas kaip didžiųjų tokių kaip kulinarinių atradimų dienos, konkrečiai tai sekmanis ypatingai, nes dar žiūrėkit, šalia kokio nors karšto patiekalo ir desertuką galima kokio nors susikurti. Bet kuriuo atveju, aišku, klaidų neišvengsime, ypatingai jeigu kažką naujo gaminame, tai tarp tų dažniausiai pasitaikančių klaidų virtuvėje tiesiog galima patys pabandyti, va, tiesiog imti ir gyvai rankas susiskaičiuoti, va, kur dažniausiai mes suklystame. Tai, kad mes skubame ir iki nuosekliai neperskaitome pačio recepto. Pats receptas dažniausiai būna irgi parašytas klaidingai, dėl to patartina netgi paieškot antro ir trečio lygiai tokio pačio recepto ir pažiūrėkit, gal net ir sekos gali būti visiškai kitokios arba ingredientų sudėdamosios dalys irgi gali skirtis. Dar vienas dalykas, per daug neįkaitusi keptuvė. Pasirodo, ir tai yra labai didelė problema. Ir dar vienas, aišku, svarbus faktorius, tai yra persūdimas. Arba ne, jeigu prėskas maistas, tai per kita problema yra. Bet kuriuo atveju. Yra problema, yra būdas ją išspręsti. Suprasu pirmin.

Leona Lewis mus atvedė link penktos popiet po kelių minučių. Džiugas Lapienis jau rengėsi mums pasakoti apie tai, kokios žinomos pasekmės po to, kai prie Kipro apvirto keltas. Ši ir kita aktuali informacija mus visus pasieks po kelių minučių.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prie šiaurės Kipro krantų apvirto keltas su 270 žmonių. Šiaurės Kipro ministras pirmininkas praneša, jog 7 žmonės žuvo, 23 dingė be žinios. Kitus žmonės tarnyboms pavyko išgelbėti. Esą visos reikalingos tarnybos buvo mobilizuotos. Keltas plaukė iš šiaurės Kipro į Turkiją. Šiaurės Kipras yra Turkijos okupuota Kipro salos teritorija, kurio suverenumo vakarai nepripažįsta. Baltarusijoje sulaikytas ir įkalintas lietuvis Davidas Stanulevičius. Baltarusijos režimo teismas jį nuteisė už neva pagalbą ekstremistiniai veiklai. Stanulevičius organizavo kelionės į Baltarusiją, taip pat Černobylio draudžiamoje zoną. Lietuvos institucijos nuolat kartoja perspėjimus nekeliauti į Baltarusiją dėl grėsmės tapti režimo auka. Lietuvai grėsia tapti izoliuota Europos šalimi, oro kompanijoms vienai po kitos atšaukinėjant skrydžius iš Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų. Į tai dėmesį bando atkreipti politikai. Liberalų partijos lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad vienas po kito atšaukimi skrydžiai iš Lietuvos nėra geras ženklas.
1: Situacija yra, iš tikrųjų, bloga su Vilniaus oro uostu ir su susisiekimu. Atšaukiamas skrydis į Dubajų, į Berlyną, mažinamas skrydžių skaičius į Amsterdamą. Taip pat Wizz Air atšaukė nuo rudens 3 kryptis – Billunda, Bergena, Turku. Ir, kaip suprantu, tai dar yra nepabaiga.
0: Susisiekimo ministras Juras Taminskas aiškina, kad situacija nėra tokia dramatiška.
2: Nėra tai drama, nereikia dramatizuoti. Tiesiog sutapo jo Baltiko finansinis, tas toksai iš Latvijos pusės, daug žinių negatyvių apie jo Baltiko finansus su metų sezono kitimu. Tai mes pasirengėm krizių valdymo planą, atitinkamai atsirinkom pagrindinės kryptis, jeigu kartais atsitiktų force majeuras dėl jo Baltiko, per kiek laiko mes galim užsidengti kitom avialinijom, kokios yra mūsų pagrindinės kryptis. Tas greitas susidengimas su mažiausiais nuostoliais yra nuo 3 iki 6 mėnesių.
0: Taminskas pripažįsta, kad skrydžių plėtrai Lietuvoje pastaruoju metu sutrikdė ir brangstantis aviacinis kuras ir dėl to brangstantis skrydžių bilietai. Būtent dėl to oro bendrovės susidūrė su finansiniais iššūkiais ir atsargiau renkasi naujas kryptis. Lietuvos teisėjų tarybos vadovė Danguolė Bublienė teigia, jog naujajai teismų informaciniai sistemai Liteko 2 tobulinti reikia daugiau nei milijono eurų. Naujoji Liteko 2 sistema pradėjo strikti, vos tik buvo paleista šiemet. Esą dabar situacija gerėja, atliekami stabilizavimo darbai. Rytoj Lietuvoje daug kur lietus. Temperatūra artimiausia naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Klaipėdoje 18, kituose didžiuosiuose miestuose 16 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Kaune šils iki 25, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 22, Panevėžyje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: Sveiki, gyvi. Šalyje 10 minučių yra po 17 valandos. Laiką leidžiame toliau, drauge su Pliusu. Savaitgaliaujam.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, kaip ir apie juokus sakoma. Žiūrėk, pasakai žmogui anekdotą ar pasakoja anekdotinę situaciją. Vienas juokiasi, o kitas žiūri išpūstom akim ir nesupranta, apie ką mes čia kalbame. Nėra idealaus pokšto. Ir tokio pokšto, kuris apskritai prajuokintų kiekvieną žmogų. Tačiau yra keletas, aišku, dedamųjų elementų, kurie padeda tą pokštą padaryti tokiu, sakykim taip, patrauklesniu. Bet kuriuo atveju, žinokit, Britai, airiai, australai, bet jiems galbūt labiau patinka žodžių žaismas amerikiečiam ir kanadiečiam situacijų komedijos. Kas mums atrodytų galbūt kažkaip ne taip skamba. Arba mūsų ausiai galbūt tai nėra priimtina. Bet svarbiausia yra irgi šitoj situacijoje, svarbiausia yra ta foninė emocija. Jeigu tu jau išgirsti, jog kažkas juokiasi, natūralu, kad ir pats pradėsi juoktis. Tai teigiamą emocijų, supliusiu.
2: Muzika, kurią jau

0: Vienas plus. Reklama. Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
1: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
2: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk ne 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Kronos Plus. Reklama. Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: 14 minučių lieka iki 6 valandos vakaro.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: 6 valandą vakaro, Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šį kartą mintimis nusikeliu į New Yorką. Dažnas mūsų be abejo pasvajojame perskristi Atlantą, apsilankyti viename ar kitame Amerikos taške, bet konkrečiai New Yorko centrinis parkas, vizualiai ta miškinga vietovė, kuri tik užmerkus, vos tik tai pasakai pavadinimą New Yorko centrinis parkas, užmerkia akis ir prieš akis jau iš karto gali įsivaizduoti būtent tą vietą. Pasirodo, šita vieta yra labiausiai kino industrijoje naudojama vieta. Tai yra vienas dažniausiai ir labiausiai apskritai iš visų Jungtinių Amerikos valstijų taškų, kuris pasirodęs yra būtent kino filmuose. Toliau plius eterė. Cardigans.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prie Šiaurės Kipro krantų apvirto keltas su 270 žmonių. Šiaurės Kipro ministras pirmininkas pranešė, jog 7 žmonės žuvo, 23 dingę be žinios. Kitus žmonės tarnyboms pavyko išgelbėti. Esą visos reikalingos tarnybos buvo mobilizuotos. Keltas plaukė iš Šiaurės Kipro į Turkiją. Šiaurės Kipras yra Turkijos okupuota Kipro salos teritorija, kurios suverenumo vakarai nepripažįsta. Kyjive po Rusijos smūgių sandėliui žuvusiųjų skaičius išaugo iki 38, dar 4 asmenys dingę be žinios. Tai praneša prezidentas Volodymyras Zelenskis. Šie mirtini smūgiai sukėlė pyktį Ukrainoje, mat šiame sandėlyje buvo laikoma amunicija. Kilęs gaisras ir sprogimai apgadino daugybę gretimų pastatų, buvo evakuota šimtai žmonių. Prezidentas Zelenskis pažadėjo atsakomybę dėl saugumo standartų nesilaikymo, mat laikyti amuniciją šalia gyvenamųjų namų draudžia įstatymai. Beveik 80% Lietuvos gyventojų pritarė, kad šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas. Prioritetas teikiamas vyrų šaukimui. Asociacijos visuotinė gynyba užsakymų atlikta apklausa rodo, kad daugiau nei pusė norėtų, kad visuotinis šaukimas būtų įvestas greičiau nei iki 2030-ųjų. Asociacijos vadovas Tomas Godliauskas sako, kad apklausa rodo, jog gyventojai yra pasiruošę ir iš sprendimų priėmėjų tikisi, kad artimiausiais metais pereisime prie visuotinio šaukimo.
1: Pagrindiniai rodikliai, aš manau, kad reikšmingas signalas valstybei ir priimti sprendimus šito geopolitiniai situacijai. Mes tą startą iš tikrųjų ir matome, kad ir gyventojų nuomonė tą pademonstruoja, kad jisai turėtų būti bent jau pradėtas 30 metais.
0: Asociacijos stiprūs kartu vadovas Edmundas Jekilaitis sako, kad apklausa rodo ir tai, kad žmonės pasisako už įvairesnės tarnybos formas.
2: Visuotinį šaukimą kompromituoja atsitiktinumai, loterijos, išimtis, visokie kitokie, kurie visuomeniai galimai atrodo neskaidrus. Ir žinoma, visuomenė norėtų įvairesnių tarnybos formų. Norint plėsti, dar labiau didinti visuomenės pritarimą privalomai karo tarnybai, formų turėtų rastis įvairesnių, kurios leistų ir galbūt mažiau fiziškai pasirengusiems, silpnesnės sveikatos, atlikti karinę tarnybą.
0: Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras yra sakęs, kad kariuomenės poreikiams atliepti šiuo metu pakanka šauktinių vyrų. Jo teigimu, kariuomenės tikslas iki 2030 pašaukti beveik visus norinčius ir pasiekti 7-8 tūkstančius karo prievolininkų per įvairias formas. NASA paleido naują kosminį teleskopą. Pavadintą mokslininkės Nancy Grace Roman garbei, teleskopas pakilo raketoje paleistoje Cape Canaveral, Floridoje. Naujasis teleskopas matys 100 kartų didesnį plotą nei Hubble kosminis teleskopas. Rytoj Lietuvoje daug kur numatomas lietus. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Klaipėdoje 18, kituose didžiuosiuose miestuose 16 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Kaune šils iki 25, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 22, Panevėžyje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: Labas vakaras, Lietuvoje yra 10 minučių po 18 valandos. Laiką leidžiame. Toliau draugės su Plisu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Gražus yra tas posakis, bylojantis, jog visur gerai, o namuose geriausia. O jeigu jūsų namai, tarkim, na įsivaizduokime, tarkim yra Aliaska. Tai bent jau yra toks vat, įdomus faktas, kalbant apie Aliaską. Taip, galbūt tai nėra pati ta labiausiai svajonių gyvenamoji vieta, arba ta vieta, kur labiau norėtųsi gyventi. Bet vat, būtent Aliaskoje yra labai įdomus, Aliaskos gyventojams yra labai įdomus priedas mokamas, ir tas priedas yra mokamas dar nuo 20 amžiaus, ten 80-mečio vidurio. Iš esmės tai yra pasidalinimas tais turtais, kuriuos uždirba šie Amerikos valstija, ir būtent Aliaskos gyventojai gauna nuolatinę, na, piniginę dotaciją vien už tai, kad jie gyvena Aliaskoje, ir vien už tai, kad Aliaska yra turtinga tam tikrais gamtos ištekliais. Pat ir gyventa žmogau Aliaskoje.

0: M1 Plus. Reklama. Snaky Papi. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Papi. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Papi. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų. Reklama.

0: Eli Golding skambėjo čia plus eteryje, jau yra 3 minutės po pusės 7 vakaro.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Ir žinokit, rytoj pirmadienis, rytoj paskutinė vasaros diena. Ir be abejo, vien tas faktas, kaip pasakai, kad paskutinė vasaros diena jau gyvenimą verčia į kiek kitą pusę iš vasaros džiaugsmų ir malonumų, nerūpestingumo keliaujame į rudenišką atsakomybę. Tai pasižiūrėkime, kasgi mūsų laukia rytoj, o rytoj, anot sinoptikų, prakiurs dangus. Sakoma, jog gali palyti ir palis daug kur, tokie trumpalaikiai lietos prognozuojami. Naktį bus 13-18, dieną termometro stulpelis kils iki 25 laipsnių žymos, vadinasi, dar viena diena dovanojanti teigiamas vasariškas emocijas. Su kuo aš norėčiau jūs ir pasveikinti, bet būtent su galimybe pasidžiaugti tokiais gražiais orais. Šiandien tiek, linkiu gražaus laiko su pliusu, saugių kelionių, skanios vakarienės ir iki rytojaus.
1: Išsamiau apie orus, puslapyje orai.lt.

0: reklama.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
0: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Baltarusijoje sulaikytas ir įkalintas lietuvis Davidas Stanulevičius. Baltarusijos režimo teismas jį nuteisė už neva pagalbą ekstremistiniai veiklai. Stanulevičius organizavo kelionės į Baltarusiją, taip pat Černobylio draudžiamąją zoną. Lietuvos institucijos nuolat kartoja perspėjimus nekeliauti į Baltarusiją dėl grėsmės tapti režimo auka. Prie Šiaurės Kipro krantų apvirto keltas su 270 žmonių. Šiaurės Kipro ministras pirmininkas pranešo, jog 7 žmonės žuvo, 23 dingę be žinios. Kitus žmonės tarnyboms pavyko išgelbėti. Esą visos reikalingos tarnybos buvo mobilizuotos. Keltas plaukė iš Šiaurės Kipro į Turkiją. Šiaurės Kipras yra Turkijos okupuota Kipro salos teritorija, kurios suverenumo vakarai nepripažįsta. Islandai atmetė siūlymą, jog šalis atnaujintų derybą su Europos Sąjunga dėl narystės. Tai skelbia Islandų visuomeninis transliuotojas. Pagal naujausius balsų skaičiavimo duomenis, prieš derybas pasisakė 52,8% balsavusiųjų. Toliau skaičiuojant balsus, euroskeptikų pranašumas auga. Prieš referendumą pagrindinė diskusijų tema buvo Islandijos žuvininkystės teisės. Žuvų ir jūros pramonė sudaro 40% viso Islandijos eksporto. Europos Sąjungos klausimą Islandija svarstė ir anksčiau. Aplinkosaugininkai dėl galimo žiauraus elgesio iš Klaipėdos zoologijos sodo paėmė 4 laukinius gyvūnus. Taip pat rasti nugaišę lūšis, banguotųjį papūgėlę ir povas. Pasak aplinkos apsaugos departamento atstovo Gedimino Cinkučio, iš šio zoologijos sodo jau iš viso paimta daugiau nei 240 gyvūnų.
1: Buvo pastebėti 8 gyvūnai, kuriems reikalinga skubi veterinarinė pagalba, į kurių būklė buvo kritinė, tai dėl to vakar buvo atliktas poėmas. Paėmėm 4 gyvūnus – liūtą, kengūrą, elninę žąsį ir fazaną auksinį. Iš esmės turėjom dar paimti gyvūnų, kaip minėjau, 8, tai ūkio subjektas informavo, kad tigrė vaikinga. Tai mėnesį bėgių pasimatyti, ar iš tikrųjų yra vaikinga ar ne, to tigrės neėmėm įvertinę tam tikras rizikas. Kitas dar skaudesnis įvykis, tai atvykę vakar, mes tik pasigernom vienos lūšies, tai lūšis buvo rasta jau negyva. Tam languotai papūgėlė, povas ratas. Taip pat buvo didelė kritinė būklė su liūtu, buvo užmigdytas ir paimtas. Šiandien pasitikslinau, kad liūtas išgyvena pirmą naktį, nes pirmas naktis yra sunkiausias, tie gyvūnai kenčia skausmus ir niekas ten jų panašu negydo. Tai jie buvom paėmę 228, tai vakar dar paėmė 4, tai bus 242 paimti gyvūnai.
0: Aplinkosaugininkai prašo panaikinti šio zoologijos sodo veiklos leidimą, tačiau po sprendimo priėmimo šis procesas dar gali užsitęsti apie 8 mėnesius. Pirmadienį daug kur lietus. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Klaipėdoje 18, kituose didžiuosiuose miestuose 16 laipsnių šilumos, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Kaune šils iki 25, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 22, Panevėžyje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Kiekvienas plus.
1: Reklama.
0: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: Sintetinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laidoje muzika, kurią jauti. Pažadu būti kartu su jumis visą naktį. Kaip 1984 Vinstonas laikėsi už vidinės tiesos, taip mes esame jums paruošę malonę kompaniją, kad jūsų mintis būtų aiškesnės, o širdis ramesnė. Toliau Coldplay, daina The Scientist. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemiegate, laikykitės tvirtai. Jūsų naktis turi prasmę. Pirmadienį dieną

Vilniuje ir Alytuje nestiprus lietus. Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje debesuota. Klaipėdoje lietus. Vilniuje ir Alytuje 26, Kaune 26, Panevėžyje 24, Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Jūsų naktis ką tik turėjo tą ypatingą, tyliai stiprų momentą su Madison Beer. Daina skambėjo kaip uždaras laiškas apie ribas, apie drąsą nebetylėti, kai kažkas bando valdyti jūsų jausmus. Tokie žodžiai dažnai sutampa su tuo, ką patirėte patys, tik dar nespėjote įvardyti. O toliau – keli faktai. Ši daina gimė ankstyvose Billy Joel 80-ųjų sesijose. Ji paremta ryškių sintezatoriaus pulsu, o vaizdo klipe juntama įtampa, primenanti psichologinį trilerį. Billy Joel – Pressure.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, pasakysiu, kada tiksliai jis prasidės ir ką verta žinoti prieš žiūrint. O dabar Nick Cave and the Bad Seeds ir daina Into My Arms. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man nuoširdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausėtės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus ir mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktinis balsas liktų šalia. Naktinėme Pliuso kino sensė jums rekomenduoju filmą Primavera, režisierius Damiano Micheletto. Rekomenduoju, nes tai istorija apie talentą, kuris nebetelpa į taisyklės ir apie drąsą rinktis savo kelią, net kai aplinka siūlo tylą. Venecijos prieglaudos sienas čia skamba kaip instrumentas. Kiekviena pauzė, kiekvienas žvilgsnis primena, kad likimas nėra nuosprendis. Muzika nėra fonas, ji tampa sprendimu, kuris keičia žmogų. Jūs pajusite, kaip vidinė laisvė gimsta iš disciplinos, aistros ir ryšto nepasiduoti, net kai pasaulis spaudžia, o laikas

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes naktis leidžia susigražinti kontrolę. Vieni jūs dirbate tyliai, kiti jūs važiuojate tuščiais keliais, dar kiti jūs bandate sutramdyti mintis prieš miegą. Man malonu, kad esate kartu ir kad mes esame jums paruošę malonę kompaniją, be skubėjimo ir be triukšmo iki pat ryto. Patarimas jums. Sulėtinkite kvėpavimą. Atpalaiduokite pečius. Trumpam užmerkite akis. Ir mintyse padėkokite sau už šią dieną. Toliau Erasure, Ole Moore.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laidoje Muzika, kurią jauti, po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Iki tol dar keli kūriniai be ilgų kalbų. Daugiau muzikos, mažiau triukšmo, aiškus garsas ir gera nuotaika. Jei tik prisijungite, likite su mumis, nes netrukus grįšime prie aktualiausių antraščių. O dabar skamba Hard to Say I'm Sorry, Chicago. Klasika, kuri vis dar skamba švariai ir tiksliai. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Rokiškio per eismo įvykį nukentėjo motociklininkas, pranešama, kad jam prireikė medikų pagalbos, o pareigūnai aiškinasi, kaip tiksliai vyko susidūrimas, kokios buvo jo priežastys ir ar nebuvo pažeistos kelių eismo taisyklės. Pasaulyje. Rusijos Leningrado srities naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras po drono atakos. Vertinami padariniai, tikslinama, ar sutriko gamyklos darbas, ar yra nukentėjusių ir kokių saugumo priemonių imtasi. Taip pat pasienyje su Baltarusija apgręžti 8 neteisėti migrantai. Situacija stebi atsakingos tarnybos, o jums primenama apie informacijos tikrinimą ir atsakingą elgesį. Daugiau informacijos rasite portale 15minučių.lt. Ten rasite ir platesnį kontekstą. Ramios nakties.